Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata, od vrata do vrata prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

navi, ruzi navi bro, poprovi mu restu friž, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u Dnevniku donosimo. Rasprava o ustavnim izmjenama počinje danas u parlamentu, a prvo glasanje zakazano je za ponedjeljak. Evropski ambasador Johan Sattler pozvao crnogorske parlamentarce da prije ljetnje pauze obezbijede dvotrećinsku većinu za izmjene ustava. U Skupštini će danas ministar financija Novica Vuković odgovarati na pitanja o visini plata i penzija, porezima i životnom standardu. 8 osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev. Reprezentacije Engleske, Belgije i SAD-a plasirale se u osminu finala svjetskog fudbalskog prvenstva. U Crnoj Gori danas kiše, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. Kao što smo već kazali u najavi emisije, o ustavnim promjenama poslanici će u Skupštini raspravljati danas i sutra, dok je glasanje planirano za ponedjeljak, najavio nakon kolegijuma šef parlamenta Andrija Mandić. Glasanje o ustavnim promjenama, kako je kazao Mandić, jedan je od najvažnijih koraka na putu ka Evropskoj uniji, te bi Crna Gora time pokazala koliko je zrela kao društvo. Šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić rekao je da se rasprava o izmjenama ustava ne može posmatrati odvojeno od ukupnog političkog procesa koji je u toku, te da je opoziciona platforma za prevazilaženje krize još uvijek na stolu. Da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta, te da je vrijeme za odluku, odnosno da je važno da Skupština prije ljetnje pauze obezbijedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke, poruka je šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera. Više u rubrici Nene Drašković.
1: Jasno je da nema vremena za čekanje na ključne korake ka Evropskoj uniji, tako da i ustavne izmjene ne mogu čekati. Raspravu je nakon kolegijuma najavio predsjednik parlamenta.
2: Moramo što prije taj problem da riješimo, moramo što prije da to izglasamo, jer je to jedan od onih najvažnijih koraka na putu učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i tu bi pokazali koliko smo zreli kao društvo i koliko smo spremni da kao parlamentarna većina i opozicija dolazimo do onih rješenja koji su na korist svih građana Crne Gore.
1: Opozicija će diskutovati na plenumu o ustavnim promjenama, no kako upozorava poslanik DPS Andrija Nikolić, taj proces ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog političkog dijaloga.
3: Naše pozicije su jako dobro poznate, zainteresovani smo da dođe do političkog dogovora i očekujemo afirmativnu akciju od strane parlamentarne većine, odnosno da i oni ispruže ruku za politički dogovor koji nudimo.
1: Da nije riječ o rutinskom glasanju, već o ključnim odlukama koje će odrediti da li Crna Gora može da završi svoj europski put i iskoristi istorijsku priliku, poruka je šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera.
4: That is why I'm calling on all pro-European political forces.
5: Zato pozivam sve proevropske političke snage širom političkog spektra da u Skupštini podrže ove odluke. Podrška ovim reformama nije pitanje partijskog interesa, to je pitanje pokazivanja stvarne posvećenosti evropskoj budućnosti Crne Gore, dijelima, a ne samo riječima.
1: Zato, kako zaključuje Sattler, Crna Gora mora pokazati i odlučnost i otpornost, mora ostati usmjerena na svoj strateški cilj i oduprijeti se, kaže, uticajima s polja koji bi željeli da uspore ili zaustave njen evropski put.
0: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa povodom početka irskog predsjedavanja kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će Irska imati ključnu ulogu. Costa smatra da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom prije kraja irskog predsjedavanja, to jest do kraja godine. Vlada želi da evropski put za građane i privredu znači više investicija, nova radna mjesta, snažnije domaće kompanije i kvalitetniji život, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Osim o izmjenama ustava, u parlamentu će danas biti riječi i o ekonomskim temama. Na poslanička pitanja odgovaraće ministar financija Novica Vuković. Ministra će opozicija pitati o životnom standardu, visini plata i penzija, porezima na knjige i na kulturne i sportske manifestacije. Govorit će se i o obeštećenju bivših radnika državnih preduzeća koja su otišla u stečaj. A nedolazak resornih ministara na sjednicu odbora za ekonomiju, financije i budžet predstavlja nepoštovanje penzionera i bježanje od odgovora zašto obećana minimalna penzija nije ostvarena više od godinu nakon što je obećana, ocijenio je poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Zatražio je da se sjednica održi u najhitnijem roku.
6: Od čega to ministri bježe? Bježe od odgovora zašto su izjednačili penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmislili princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i pol nakon roka koji su sami postavili. Bježe od objašnjenja zašto je oko 30.000 korisnika minimalne penzije dvije godine bilo uskraćeno za redovno usklađivanje, a u prvih 6 mjeseci ove godine dobilo povećanje od svega 6 eura. Bježe i od odgovornosti za deficit u fondu PIO od oko 450 miliona eura kojim dovode u pitanje dugoročnu stabilnost penzionog sistema.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Vlada je usvojila predlog o zaštićenim područjima Natura 2000. Primjenom tog modela skoro polovina crnogorske teritorije biće obuhvaćena različitim režimima zaštite. Premijer Milojko Spajić poručio je da je ovo jedno od najvažnijih odluka u novijoj istoriji Crne Gore i da predstavlja prekretnicu u ostvarivanju ideje ekološke države koja je do sada, kako je naveo, uglavnom postojala samo na papiru.
7: 35 godina nakon proglašenja Crne Gore ekološkom državom, tokom kojih smo realno to bili samo na papiru, najzad je donijeta odluka koja obezbjeđuje da ekološka država postanemo u praksi i da za to dobijemo međunarodno priznanje. Vladin predlog područja ekološke mreže Natura 2000 najvažnija je odluka ove vrste u ovom vijeku i stavlja Crnu Goru na sami evropski vrh zaštićenih područja. Nakon što Evropska unija potvrdi naš predlog, više od polovine kopnene teritorije Crne Gore postaje dio najveće ekološke mreže zaštićenih područja na svijetu. To je čak 2,5 puta više od prosjeka u Evropskoj uniji. Predlogom Natura 2000 čuvamo prirodne vrijednosti Crne Gore i pravimo korak od 7 milja ka zatvaranju jednog od najzahtjevnijih pregovaračkih poglavlja, poglavlje 27. Investitori su dobrodošli, ali moraju da u potpunosti usklade svoje planove sa najvećim prioritetom, očuvanjem prirodnog bogatstva naše zemlje.
0: Funkcioner Evropskog saveza Miloš Đuričković podnio je predsjedniku Skupštine glavnog grada predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Smatra da je vrijeme da lokalni parlament preuzme aktivniju ulogu u vezi sa projektom koji će dugoročno uticati na razvoj Podgorice. Prema riječima Đuričkovića, uloga Skupštine i odbornika nije da budu nijemi posmatrači, već da štite javni interes, kontrolišu rad izvršne vlasti i obezbijede potpunu transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka. Vijesti iz svijeta. 8 osoba je poginulo, a više od 30 povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Ruske trupe napele su i logističke centre ukrajinskih snaga u Nikolajevskoj oblasti, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je američki lider Donald Trump, poručivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su neka financijska i valutna ograničenja nametnuta Iranu ublažena. Pezeškijan je rekao da su kontinuirani izvoz nafte, ublažavanje ograničenja i nove mogućnosti za ekonomsku saradnju rezultati nedavnog sporazuma Irana sa SAD-om. Kultura premijerom predstave Prljave ruke u Tivtu je počeo festival mediteranskog teatra Purgatorije. Političku dramu Jean-Paul Sartre u produkciji Centra za kulturu režira Jug Radivojević, dok jednu od nosećih uloga tumači Miloš Biković. Do 31. avgusta publika će na Purgatorijama moći da pogleda više od 20 programa raspoređenih u 2 segmenta. Direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović.
8: 21. festival mediteranskog teatra Purgatorije. Za nama je 20 bogatih godina izvanrednog teatorskog iskustva. Za nama je 20 godina predanog rada na izgradnji ozbiljnog kulturnog brenda. I postale su Purgatorije tako u međuvremenu sinonim ne samo za umjetnost, za kulturu i za teatar, već i za kvalitet, za ljeto, za užitak, za katarzu. I kompletan program festivala ove godine je samo pozorište. Postale su purgatorije u međuvremenu, naročito posljednjih godina, sinonim za hrabrost, za avangardu, za eksperiment. I zato nije slučajno da imamo postavku političke drame. 44. produkcija Centra za kulturu Tivat, Prljave ruke, Jean-Paul Sartre. I zato mi u ovoj političkoj drami ispitujemo odnos između političke ideologije i lične etike. Između čiste misli i prljave akcije.
0: Sport. Poznata su još dva para osmine finala na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Engleska je zakazala susret sa Meksikom, pošto je nakon preokreta opravljala ulogu favorita u duelu sa Kongom i slavila 2-1. U osmini finala rivali će biti i Sjedinjene Države Belgija. SAD su savladale Bosnu i Hercegovinu 2-0. Belgija je poslije velikog preokreta i produžetaka pobijedila Senegal 3-2. Ostale aktuelnosti iz sporta saopštit će Milan Jovanović.
9: Košarkaši Crne Gore pokušat će utakmici od 20 sati u gostima sa Portugalom da naprave veliki korak ka plasmanu u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iz Porta izvještaj Marka Jaćimovića.
10: Crnogorski košarkaši oslabljeni će odigrati utakmicu sa Portugalom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, definitivno i bez Đorđa Jovanovića, koji iz administrativnih razloga nije mogao da doputuje u Porto. Ekipa koju selektor Zvezdan Mitrović ima na raspolaganju ima međutim motiv da se Portugalcima revanšira za najubjedljiv poraz u prvom kolu u Podgorici i da na taj način trasira put ka drugoj fazi kvalifikacija, pa čak i putu ka završnici šampionata u Kataru. U odsustvu velikog broja igrača, selektor Mitrović računa na sve koje ima na raspolaganju. Jedan od povratnika poslije pauze zbog obaveza na koleđu je i bek Fedor Žugić.
11: Jako nezgodna ekipa Portugala, dosta trče i svi mogu da šutnu loptu od malih do velikih igrača. Biće jako bitno da zaustavimo taj kontranapad i da oduzmemo taj šut za tri poen agresivnom odbranom. Moramo da pazimo, oni su također jako agresivni, ali lopti bez grešaka, bez nekih izgubljenih lopti i poklonjenih poena, i da se držimo planova odbrani koje smo zacrtali i naravno nadamo se pobjedi.
10: Utakmica između Portugala i Crne Gore igra se od 20 časova po srednjoevropskom vremenu.
9: Crnogorski košarkaš Nikola Vučević potpisao je jednogodišnji ugovor sa Orlandom vrijedan skoro 4 miliona dolara. Naš centar nakon rastanka sa Bostonom vraća se u klub za koji je nastupao 9 sezona. Dvije juniorske selekcije Crne Gore odigrat će utakmice četvrtfinala na šampionatima svijeta. Ženska rukometna ekipa sastaće se u 10 sati sa Francuskom na turniru u Kini, dok će vaterpolisti odmjeriti snage od 14 časova i 30 minuta sa Grčkom na prvenstvu u Portugalu. Branilac titule Jannik Sinner i Novak Đoković plasirali su se u treće kolo Wimbledona. Italijanski teniser je savladao Portugalca Boržeša sa 3-0, dok je Đoković identičnim rezultatom pobijedio Grka Cicipasa.
0: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su moguće i vremenske nepogode. Vjetar sjeverni, slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan. Najviša dnevna temperatura od 20 do 34 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Tonska realizacija Milko Tošić, urednik Sanjin Vešović.

Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je četvrtak, 2. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1012 milibara. Danas, kažu meteorolozi, oblačno i nestabilno, više padavina u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 drugi krug vaših malih oglasa. U 12 sati su vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30, kako ste već navikli, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije, 95.3, 99 i 107.3 MHz.

Rubrika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Kakva je jutro situacija sa vodosnabdijevanjem u našem gradu, reći će nam Đuro Marković, direktor vodovoda.
1: Dobro jutro svim slušalcima Radija Kotor. Nažalost, jutro imamo istu informaciju, znači voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdijevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Coma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI 140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema kod na području Tresorela, tako da smo uspjeli da uspostavimo redovno vodosnabdjevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada smo imali isto juče neke radove, znači vodovodi, kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli. Jednostavno, izvorišta su takva kakva jesu. Nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac.
0: Radnici komunalnog Kotor sinoć su uklonili uginulog delfina koji je uočen na dijelu obale između naselja Orahovac i Dražin vrt. O ovoj tužnoj vijesti Radio Kotor je oko 18.30 obavijestio slušalac koji nam je uz fotografiju ukazao i na neprijatne mirise koji su se širili sa mjesta na kojem se nalazila uginula životinja. Po prijemu prijave Radio Kotor je o slučaju obavijestio Institut za biologiju mora i komunalno, a potom je naša ekipa izašla na teren kako bi utvrdila tačnu lokaciju. Oko 20 sati ekipa komunalnog preduzeća stigla je na lice mjesta. Radnici su bili prinuđeni da koriste konope i mreže kako bi uklonili uginulog delfina. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta i Zavod za transfuziju krvi organizovali su juče u shopping centru Kamelija akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Doktorka Snežana Filipović kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira 13 osoba. Akciju su podržali brojni sportski klubovi iz Kotora, među kojima su Primorac, Bokelj, Akademija Kataro, rukometni i košarkaški klub Kotor i ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, navijačka grupa Beštije i grupa građana Sinovi grada. Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kulturnog centra i turističke organizacije. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala je u 21 sat na ljetnjoj pozornici. U četvrtfinalu svjetskog juniorskog vaterpolo prvenstva Crna Gora danas igra sa Grčkom, utakmicu u Portugalu počinju u 14.30. Temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1012 milibara. Danas oblačno i nestabilno, više padavina u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, nakon višegodišnje pauze, Aman Sveti Stefan zvanično ponovo otvorio vrata. Simbol crnogorskog turizma ponovo dočekuje gosti. Krah znanja. Kandidati koji su željeli da upišu medicinu ili stomatologiju na Univerzitetu Crne Gore nisu ostvarili dobre rezultate na testiranju iz hemije i biologije. Na prijemnom ispitu većina dobila jedinice, samo su 3 petice. Roditelji učenika 3. razreda osnovne škole Oktojih ogorčeni odlukom da 5 odjeljenja bude privremeno izmješteno u osnovnu školu Vuk Karadžić. Ne žele da zbog upisa 10 odjeljenja prvaka njihova djeca nastavu pohađaju u drugoj školi. Podaci Unije slobodnih sindikata za 2. kvartal ove godine pokazuju za 2 godine potrošačka korpa skuplja 240 eura.

Članovi Crnogorskog baletskog ansambla tvrde da im prijete i gašenje, a nakon obraćanja javnosti stigao poziv iz Ministarstva kulture i medija. Neizvjesno da li će obrazovanje i talenat dobiti podršku sistema. Najavljen Kotorski festival pozorišta za djecu, publiku očekuje 15 predstava, osnivanje teatra očekuju u septembru.

Nezavisni dnevnik vijesti donosi: financijski paket Europske komisije Crna Gora dobit će 6 puta više nego što će dati. Četiri mjeseca bez sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, vlast pustila službe da rade šta hoće. Drastičan slučaj uništavanja prirodnog blaga u Divanovićima kod Kamenova, iščupali tuđu maslinu staru 1000 godina. Inicijativa partije Milana Kneževića neće biti 9. jula na dnevnom redu Pljevačkog parlamenta. DNP bi posebnu sjednicu o, pod navodnicima, otpriznavanju Kosova. Centralna banka u primjeni zakona o sanaciji kreditnih institucija, u sanacioni fond leglo 7,98 miliona eura. Društvo defektologa i udruženje logopeda analizirali novi studijski program Univerziteta Crne Gore, bolje prepoznati intelektualne teškoće. Ukrajina traži milijarde prije nego što se Rusija prilagodi. Kijev tvrdi da je vratio inicijativu na frontu i traži novi talas zapadne pomoći kako bi Putinu pokazao da rat ne može dobiti. Ujedinjeni slobodni ubitačni, može li iko da zaustavi Les Blues? Mbappé stiže, Mesija po golovima, Olise Pelea po asistencijama, Dembele dio najubojitijeg tandema. Francuska je ubjedljivo najveći favorit za osvajanje mundijala. Modrić ili Ronaldo, ko igra posljednji meč na mundijalima? Portugal i Hrvatska u noći četvrtak na petak od 1 sat igraju meč 16. finala mundijala. Na jednoj strani Luka Modrić, na drugoj Cristiano Ronaldo, dvije fudbalske ikone. Dan danas piše: poseban postupak zapošljavanja novih policajaca otvara pitanje svrsishodnosti diplome obrazovno-bezbedonosne institucije iz Danilovgrada. MUP, pod navodnicima, minira policijsku akademiju. Slučaj sudija, sada novoizabranog tužioca Radomira Kljajevića, još jedan primjer paradoksa u crnogorskom pravosuđu. Prije podne odlučivao o tunelu, popodne prešao u tužilaštvo. Počinje skupštinska rasprava o predloženim promjenama Ustava. Glasanje je zakazano za ponedjeljak. Svi su za Europsku uniju, a još nema dogovora oko ustavnih promjena. Petočasovna zajednička sjednica skupštinskih odbora nije dala odgovore o stanju u turizmu. Crna Gora ne spremna za glavnu turističku sezonu. Troškovi u Crnoj Gori od 24. porasli za skoro 13%. Za minimum uslova dostojanstvenog života porodici treba 2100 eura. Dvije prosječne plate nedovoljne za potrošačku korpu. Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović najavila reformski projekat kao alternativu produženom boravku. Škole u Crnoj Gori bit će cjelodnevne. Engleska nakon preokreta na svjetskom prvenstvu u fudbalu savladala Kongo i zakazala meč osmine finala protiv Meksika. Harry Kane spriječio iznenađenje u Atlanti. Najbolji srpski teniser lako se plasira u treće kolo Wimbledona, Novakova lekcija Cicipasu. Domaćin u prednosti, košarkaši Crne Gore večeras od 20 sati gosti Portugala. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 2. jul.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Borislava Mitrovića. Nemamo para za sahranu, to nas održava u životu. Ako je danas gore nego juče, to znači da vlast nešto radi. Ne znam gdje je branik države, ali nestali su ostali dijelovi. Političari se pljuju preko medija, koji mogu najdalje da dobace. Kupio sam radno mjesto, a izgleda da ću sam sebi morati da uplaćujem i platu. Dribling se izvodi glavom, noge služe samo da zavaraju protivnika. O mrtvima sve najbolje, pod uslovom da nisu politički aktivni. Član faraonske stranke lako se ugradi u piramidu vlasti. Pokojniku svaka čast, na sahrani niko nije ostao gladan. Doktor traži da mu platimo prije operacije, jer će poslije možda biti kasno.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Pratite Kotorsko jutro za četvrtak 2. jul iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima. Ovog jutra za Radio Kotor govori Vladana Bojović.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žavljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na izmjenično odvijenje saobraćaja obustava je od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani obustava je od 8 do 14 časova. A na dionici Petnice Bioče i potez Bioče Lješnica obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Za dane 2., 3., 4. jul odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 11 do 17 časova na dionici Kruševica-Jasenovo polje zbog asfaltiranja dijela puta, a također danas 2. jula odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično od 10 do 16 na dionici Plužine-Nikšić. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Danas u luku Kotor uplovljavaju 4 broda sa oko 6.000 putnika. Armonija na poziciji veza ostaje do 18 sati kada će isploviti za Brindizi. Norwegian Jam odlazi u 18 sati za Split. Brod Aret Husa planirani odlazak je u 13.30 za Sarandu, a Monet isplovljava u 22 časa za Dubrovnik. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar zapadnih smjerova duž obale i sjeveroistočni 4 do 16, povremeno 20 do 25 čvorova. More uglavnom 2 do 3, vidljivost oko 20 km, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom poslije podne prolazna kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 62%, pritisak 1012 milibara. Slušate Kotorsko jutro na lokalnom javnom emiteru, u 9.45 su mali oglasi.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 99,3 MHz.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 069-788-799, 069-788-799. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, danas je četvrtak, 2. jul, trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 62%, pritisak 1012 milibara. Meteorolozi kažu danas oblačno i nestabilno, više padavina u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena. Voda na području naselja Dobrota, Orahovac i Ljuta, kao i na području Risna, nije upotrebljiva za piće, saopšteno je jutros našem radiju iz vodovoda i kanalizacije. O situaciji u vezi sa vodosnabdijevanjem govori direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
2: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdijevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Coma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI-140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema na području Tresorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdijevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada se imali isto i če neke radove, znači vodovodi, kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac je u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga, da sad se škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. Juče smo išli na izvorište Hercegovine u Orahovcu, gdje smo vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Hercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo opštinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazio negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo juče uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih, i te količine, preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo, jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Rahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdijevanje.

slušate Radio Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, ovo je magazin Grad. Međunarodni kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Kulturnog centra Nikola Đurković i turističke organizacije. Tim povodom juče je održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno da će otvaranje festivala obilježiti premijera predstave Graditi grad, produkcije Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
1: Kako je na današnjoj preskonferenciji istakla sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, opština Kotor ušla je u dugotrajan proces realizacije i registracije nove ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade.
2: Svi poslovi su već gotovi, osim samog procesa registracije koji će, iskreno se nadam, biti završen tokom trajanja ovog festivala. Da bi se nastavio kontinuitet ovog festivala, Sekretarijat za kulturu je ponovo ovlašten da koordinira svim poslovima u poslu organizacije Festivala pozorišta za djecu. Svi oni koji rade na festivalu rade već godinama unazad. Oni će predstavljati i okosnicu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade. Novo lice ove godine je samo gospodin Dario Krivokapić, VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Jedna jako lijepa novost, pozorište iako u osnivanju, ipak je uspjelo da se organizuje i da ove godine po prvi put nastupi sa sopstvenom produkcijom na 34. festivalu. Nadam se da će to biti praksa u buduće, ne da se nadam, nego sam prosto sigurna i vjerujem da će od septembra to pozorište biti trajno mjesto okupljanja djece i mladih ljudi, da neće samo 18 dana festivala biti period kada će djeca živjeti za pozorišne predstave, za sve edukativne programe na koje su već navikli i za koje se uvijek traži koje mjesto više. Taj program ćemo imati tokom cijele godine u okviru Kotorskog pozorišta za djecu i mlade.
1: U ime opštine Kotor zahvalila je svim sponzorima, a generalni je Volitrade. Kako je najavljeno na preskonferenciji, svečano otvaranje festivala obilježit će premijera predstave Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju, nastale u režiji Damjana Kecojevića i dramaturgiji Tijane Grumić. Govoreći o programu, producentkinja festivala i predstave Graditi grad Jelena Odalović navela je da se najveći akcenat stavlja na pozorišni program u sklopu kojeg će biti 15 predstava, od kojih 12 takmičarskih, koje će ocjenjivati tri žirija, stručni, žiri grada i dječji žiri. U sklopu pozorišnog programa su tri revijalne predstave. I ove godine na ljetnjoj pozornici bit će bogat program dječjeg scenskog stvaralaštva i muzičko-plesnog programa u kojem učestvuju grupe iz Kotora koje su vrijedno radile cijele godine i pripremile plesne nastupe za festival. Urednik književnog programa i ove godine je Danilo Brakočević.
3: U saradnji sa dramskim piscima i spisateljicama radimo neku vrstu radionice zajedno sa djecom. Pisci se upoznaju sa onim što su njihove želje, teme i htjenja i onda imaju zadatak da u toku festivala napišu jednu scenu. Ideja je da do kraja godine dobijemo tri gotova dramska teksta koja će biti na raspolaganju budućem pozorištu za praizvedbu. I na taj način nekako želimo da spojimo to što su potrebe djece ovdje i što su s druge strane potrebe dramskih pisaca i spisateljica, a to su teme, želje i ono što je zapravo najveći benefit, a to je da dobiju te informacije direktno od djece. Ja nekako mislim da smo prošle godine sa tim pilot projektom uradili dobru stvar, dobili smo neke zanimljive stvari, ove godine krećemo još ozbiljnije, još nekako konkretnije, imali smo tu prvu godinu da vidimo šta su manjkavosti tog programa, tako da ja želim da najavim tri dramske spisateljice, to su Aleksandra Jovanović, iz Srbije, to je Ivona Marcioš iz Hrvatske i to je Mina Petrić iz također iz Srbije. Zajedno sa Danielom će 10 dana raditi na tom prvom dijelu i onda do kraja godine očekujemo. Ja se nadam da će neki od tih tekstova se i podstaviti na našoj sceni, a u buduće će biti naravno na raspolaganju našoj izdavačkoj Edici Ćuk, tako da ćemo i na taj način promovisati taj rad.
1: Odalović je kazala da osim književnog festivala obuhvata i edukativni program. Ove godine, kako je rekla, bit će održavane radionice koje baštine i lokalne tradicije, ali i pružaju nova iskustva djeci. Akcenat je na radionici izrade dobrotske čipke, radionici izrade instrumenta, a tu je i tradicionalna psihološka radionica sa Rankom Šarenac. Također bit će održavane radionice muzičkog teatra i pokreta, tako da, kako je navela, djecu čeka bogat program. Osvrćući se na proceduru kupovine karata, rekla je da se rezervišu na dan izvođenja predstava, a mogu se preuzeti u jutarnjim časovima ili u večernjim prije predstava. Odalović je najavila da će prihod od ulaznica i ove godine biti usmjeren u humanitarne svrhe, a cijena ulaznice je simbolična. Tokom trajanja festivala bit će odlučeno kojoj kotorskoj organizaciji, odnosno instituciji, će ove godine ta sredstva biti usmjerena. Sa pozicije VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju obratio se Dario Krivokapić, izrazivši zadovoljstvo što festival otvara predstava koja će ostati za ovo novo pozorište, a koja će se izvoditi i u buduće.
4: Ponovit ću samo, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, otvaranje i repriza će biti u kulturnom centru. Znači, ne na ljetnoj pozornici kako je bilo planirano, nego u kulturnom centru sutra u 21 čas.
1: U drugom dijelu preskonferencije koju je vodila PR festivala Milica Kašćelan obratio se dio autorske ekipe predstave Graditi grad. Reditelj predstave Daniel Kecojević napomenuo je da je za predstavu interesantno da je tekst napisan u formi naracije.
5: To je storytellinga i da ta forma obično zahteva manji broj publike i intimniju atmosferu izvođenja, ali mi smo, s obzirom to da smo znali gdje treba se desiti premijera, da je prvenstveno mišljena za veliku scenu, probali da tom tekstu pristupimo na drugi način i mislim da smo tome uspjeli. Naravno da je bilo mnogo lakše uz veliku maštovitost i kreativnost glumaca i nekako prisutnost i zajedništvo, a to je ono o čemu govori čak i predstava, jer se kroz predstavu provlače motivi koji su iz grčke mitologije, ja to volim da kažem iz kotorske mitologije, koji su prepoznatljivi i zapravo je nekako pravljena predstava tako da su oni samo prepoznatljivi, da deca mogu to da tumače na jedan ili na drugi način i da mogu da formiraju dalje svoje priče prepričavajući predstavu, tako da te priče nastavljaju da žive i da nikad se ne zaustave, nego da ta kreacija u epici raste. I nekako je interesantno da je baš ta forma storytellinga prisutna u ovoj predstavi, jer se deca sad više vezana za vizuelno, a manje za to što je neki narativ u reči. A mislim da će ova predstava nekako da ih natera, ako ništa, bar dok prepričaju roditeljima šta su gledali, morat će opet da formiraju neku svoju priču, jer ona nije tako jasno ispričano do kraja, nego su ostavljene dovoljno prostora za njihovo tumačenje i dalje kreacije.
1: Za glumicu Anju Misović ovo je prva predstava za djecu u kojoj igra.
6: Ja sam bila prije volonterka na ovom festivalu i evo sam se naježila. Gledala sam dosta predstava na ovom festivalu i stvarno volim ovaj grad i volim ove ljude i stvarno cijela ekipa koja okružuje festival i evo sad i potencijalno buduće pozorište. Mislim da stvarno imate jednu stvarno prelijepu ekipu divnih i srčanih ljudi i mislim da samo tako i može da se stvara pozorište, tako da hvala vam svima.
1: Da je uživala u građenju ove predstave i poslije pred njenu premijeru istakla je glumica Nevena Penova.
7: Bilo mi je mnogo lijepo da radim sa svim ljudima, sa nekima sam radila već, sa nekima nisam nikad. Mislim da to kako smo mi gradili priču, predstave, kako smo mi imali probe, kako smo mi stvarali u stvari te scene, da će publika da ima doživljaj i naših proba i te priče, ali i naših proba kako su izgledale, jer ćemo mi stvarno da radimo grad pred vama, pred djecom koja budu gledala tu predstavu i baš se radujem da čujem utiske tih malih ljudi.
1: Kotorski festival pozorišta za djecu organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji festivala su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
8: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad Radio Kotora, sa vama je Mihaela Moškov, a gošća današnjeg programa je potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan, a ovo je, da podsjetimo, 34. festival po redu pod sloganom Jeste li čuli, lete laste, pozorište raste. Milice, dobar dan i dobrodošla.
9: Hvala Mihaela, dobar dan i dobar dan svim slušaocima. Hvala na pozivu.
8: Kako je zamišljen ovogodišnji festival pozorišta za djecu i što nas očekuje već danas na svečanom otvaranju?
9: Pa ovo je, kao što si već rekla, 34. Kotorski festival pozorišta za djecu i kao i prošle godine i ove godine realizuje se u saradnji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Ono što je važno naglasiti jeste da tokom ovogodišnjeg festivala publiku očekuje 15 predstava pozorišnog programa, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera. Večeras, nažalost, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, se selimo u Kulturni centar Nikola Đurković, nećemo biti na ljetnjoj pozornici kako je prethodno najavljeno i publika može da u stvari uživa u premijeri predstave Graditi grad. To je u stvari produkcija našeg festivala, koja u stvari postaje produkcija Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje ćemo uskoro i zvanično otvoriti. Ono što je važno napomenuti jeste da već 2 mjeseca intenzivno radimo na toj predstavi i da je ona nastala u režiji reditelja Damjana Kecojevića po tekstu Tijane Grumić. Što se tiče naših glumaca, tu su David Bahović, Maša Božević, Jovana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković, i producentkinja cijelog procesa Jelena Odalović. Scenografiju potpisuje Andreja Rondović, kostime Lina Leković, kompozitor je Vladimir Pejković, za scenski pokret je zadužen reditelj Damjan Kecojević, dizajn svjetla potpisuje Bojana Lazić, tako da eto, jedna lijepa ekipa ljudi koja je radila već 2 mjeseca ovdje u Kotoru, uživala i ja se stvarno radujem večerašnjem otvaranju. Prije same predstave uslijedit će svečana ceremonija kada će, kao i po tradiciji, predsjednik opštine Kotor našoj djeci uručiti ključeve grada.
8: A o čemu se otprilike ukratko radi u predstavi?
9: Pa možda se može naslutiti i po samom nazivu Graditi grad i na jučerašnjoj preskonferenciji Damjan je rekao da je predstava prilično narativnog karaktera i da nekako podstiče djecu, pa iskreno i odrasle, da pričaju priče, da ono što pričaju i sanjaju, da to stvarno može u budućnosti da se ostvari i da te zvijezde padalice koje kada vidimo i zamislimo želju možda nekada stvarno postanu i ono što jeste realnost i ono što živimo. Tako da eto, možda može publika za večeras da pripremi neku želju u džepu, što bi se reklo, pa se možda i ostvari do kraja festivala. Eto, neću puno da otkrivam.
8: Nije bilo komplikovano prilagoditi s obzirom da je bilo planirano na ljetnjoj pozornici?
9: Pa znate kako, mi se trudimo da se te komplikacije ne vide, njih uvijek ima, ali eto, mislim, prilagođavamo se vremenskim uslovima i našim potrebama i potrebama publike i glumaca. Mislim da će biti prilično ušuškana neka topla atmosfera i jeste da nije ono što je ljetnja pozornica i da se vide naše zidine i naše zgrade i sam stari grad i Kotor, ali mislim da i kulturni centar daje tu neku toplu, intimnu atmosferu.
8: Možemo li podsjetiti gdje se kupuju karte, postoje li rezervacije, koja je cijena?
9: Ove godine cijena ulaznica je 5 eura i na prošlogodišnjim festivalima, tako i na ovom, prihod od ulaznica dajemo u dobrotvorne svrhe, tako da je to jedna zaista predivna praksa koju smo odlučili da nastavimo da praktikujemo i ove godine. Od danas, znači već od 9 sati, pa tako će svakog dana od 9 do podne publika moći da rezerviše karte putem broja telefona 067-952-676 za predstave pozorišnog programa koje se igraju tog dana. Tako da već danas, sada, na primjer, publika može pozvati da rezerviše kartu za večerašnju predstavu Graditi grad i te karte se kupuju na biljetarnici Kulturnog centra ili na platou ispred ljetnje pozornice ili pjace od kina, u zavisnosti gdje se igra predstava tog dana. Nekih 2 sata prije početka predstave krene prodaja tih karata, odnosno ulaznica.
8: Tako da dobro, to znači rezervacije su unapred, nema da se može kupiti negdje karta unapred?
9: Ne, karte prodajemo istog tog dana, znači za pozorišnu predstavu koja se tog dana uveče igra, mi krećemo sa prodajem tog dana ujutro sa tom ulaznicom, odnosno kartama, isto tako na taj broj telefona za predstave koje se te večer igraju, mogu rezervisati karta. Ako neko živi u Tivtu pa ne može ujutro da dođe da kupi kartu, neka pozove na telefon i samo pola sata prije početka predstave je preuzme na toj lokaciji gdje se predstava igra.
8: Dobro, gdje će sve biti dostupan program da građani i građanke mogu vidjeti ili preuzeti?
9: Što se programa našeg tiče, stvarno smo aktivni na društvenim mrežama i trudimo se da budemo što jasniji i što kreativniji, tako da molimo sve zainteresovane da slobodno uđu na naš Instagram ili Facebook profil, ali svakako evo već od večera publika će moći da dobije ove štampane afiše, kako god repertoare, tako da tu mogu da vide sve što ih očekuje. I pored tog pozorišnog programa, to je bogat prateći program, jer tu se stvarno trudimo da ono što jeste suština uključimo najmlađe, tako da imamo radionice koje se odvijaju u zgradi starog zatvora i to su neke različite vrste radionica, poput izrade dobrotske čipke, poput radionice pokreta, izrade muzičkih instrumenata, same muzičke radionice, poput neke vrste mjuzikla, tako da pozivamo sve zainteresovane da i to isprate i tu su naravno naši mali šani koji nastupaju na ljetnjoj pozornici i to je u stvari program dječje scenskog stvaralaštva gdje ta najmlađa naša publika iz Kotora i ne znam iz Tivta i iz Crne Gore podijeli sa nama sve ono što je tokom godine spremala.
8: Super, puno hvala za ovaj razgovor. Nećemo širiti priče jer se mi vidimo već sutra da razgovaramo o nastavku programa. Hvala još jednom za ovaj razgovor.
9: Hvala vama i čekamo vas večeras.
8: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad. Podsjećam, gošća današnjeg programa bila je potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Nevladina organizacija Društvo prijatelja Morinja organizovala je povodom jubileja 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinj druženje pod nazivom Morinjani u Morinju, koje je održano u restoranu Tramontana, prilog Tamare Vuković.
1: Program je vodio novinar Dušan Davidović, koji je, podsjećajući da je i sam učestvovao u obilježavanju brojnih svečanosti u Morinju, evocirao značajne događaje iz istorije ovog mjesta.
2: Malo istorijata, vidim dosta mladog svijeta, treba da znaju da je to prije 100 godina, da postoje zato i pisani zapisi, sada pokojni Morinjanin Mirko Vojvodić je zapisao da je 1926. godine osnovano turističko društvo Morinj. I evo večeras smo povodom te 100-godišnjice i pozdrav za sve žive i pokojne Morinjane.
1: Prisutne su pozdravili starosjedioci koji, iako i Morinj nije primarno mjesto stanovanja, se uvijek rado vraćaju i ljetnje dane provode u svom zavičaju. Vojkan Vojvodić i akademik, redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, kardiolog doktor Petar Seferović. Recitacijama su se predstavili učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, područno odjeljenje Morinje, Stefan Vasilije i Hana Uljarević. Posebne emocije izazvao je nastup pobjednice dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Avigeje Ave Matković, koja je izvela pjesmu Kotore moj dragi grade i nagrađena velikim aplauzom. Nekadašnji direktor Turističkog saveza Kotora, Rade Ćoso, podsjetio je na obilježavanje ovog jubileja tokom prethodnih decenija.
3: Da ste me pitali, kad sam bio 7-godišnjak, kad me otac doveo u Morinj na izlet, da ću se baviti turizmom, rekao bi, neko izmišlja te stvari. Međutim, sudbina je htjela da budem upravo jedan turistički rukovodilac u Boki Kotorski u Kotoru i ovdje smo dosta toga uložili na čelo sa ljudima iz Morinja i ova pauza što je rekao prije Duško koja je trajala nekih 20 godina raduje me da se večeras to obnovila i očekujemo i mladi ljudi da će zaista nastaviti u ovom pravcu. Međutim, moram da kažem da je taj turistički savez Boki koji je tada funkcionisao na čelu i njega bio profesor Lazo Seferović je zaista bila jedna jedinstvena institucija i mi smo bili kao jedna porodica, međutim politika kao politika čini svoju priču i podijelilo se to na Tivat, Kotor, Krsek Novi. Međutim, mi smo i dalje sarađivali i ovdje smo organizovali, mnogo smo lijepih stvari organizovali, i maskebala, i karnevala, i plavih noći, i terijada, tako da je Morinj ostao još uvijek jedan od rijetkih malih mjesta ili gradova ili gradića, kako hoćete, Boke.
1: Kapetan Tiho Danilović predstavio je svoju ediciju knjiga Škrabije. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Nađa Radonjić i Dragan Buzdovan iz Teatra 303, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila grupa Exodusi, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Iz nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja najavljuju da će u Morinju i u buduće organizovati niz manifestacija.

0: U nastavku sport, vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigrala je treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila 18-16. Izjava centra naše selekcije Miroslava Perkovića.
1: Kažem da su cjelokupne pripreme protekle u stvarno izvanrednoj atmosferi, da kažem jedna pozitivna radna atmosfera koja je za rezultat imala jako dobre pripreme, jako smo naporno radili, igrali smo više sparing mečeva sa reprezentacijom Amerike, imali više treninga također sa njima, evo mislim da je ovaj rezultat na kraju zaslužen, od tri utakmice mogu da kažem dobili smo dvije, sigurno i za njih i za nas jako bitne utakmice, jako, da kažem, jako revijalnog sparing karaktera. Davali smo sve od sebe, stvarno smo željeli te pobjede i mogu da kažem da sam jako zadovoljan i ponosan na ekipu što je sve ove, da kažem, jedan dug period priprema podnijela odlično, dala sve od sebe i na kraju što smo zadovoljni ovim rezultatom.
0: Najefikasniji u našoj ekipi još jednom je bio Aleksa Ukropina sa 5 pogodaka, slijedi Nikola Moskov sa 4, Aljoša Mačić postigao je 3 gola, Balša Vučković 2, dok su po jednom mrežu zatresli Miroslav Perković, Vasilije Radović, Jovan Vujović i Đorđe Stanojević. Naša selekcija se u petak vraća u Crnu Goru, nakon čega slijedi kratka pauza, a potom i završne pripreme za finalni turnir Svjetskog kupa koji počinje 22. jula u Sidneju. Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajib, predsjednik Liga Saveza.
2: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koje ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo da kažem onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih po meni školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja, mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu kad vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći, od septembra oni se priključuju Ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu.

0: Radio Kotor.
1: Welcome to the desert of the real.

Pozivamo vas da nam se javite, podijelite sa nama vaša zapažanja, sugestije i primjedbe. Kontakt telefoni su 325842 i 325843. Vaše pozive očekujemo do 11.20.

Plakao sam noćas kao dijete malo, pred drugima pravio se da nije mi stalo. Šta mi život znači bez osmijeha toga? Odnijela si vjeru po života moga.

0: evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Hvala, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Izvinjavam se. Samo bih se htio osvrnuti na ove radove koje naša preduzeća, ili kako to već zovu, javna preduzeća rade. Pogledajte samo kako su ostavili ruševine u tunel dok su onu cijev navodno krpili tamo, a šutri dan je bila gora 5 puta. Znači, kao da je bomba pala. Ja sam to rekao 15 dana i prije nego što su počeli raditi kako će to ostaviti. Evo, nisam vidovita Azorka, ali izgleda da sam potrefio. Pogledajte dalje cijev na kamp ispod onoga, od kad sam ja dijete bio, evo 30 godina, cijev non stop pušta kanalizaciju, bukvalno ljudi se ispred Hume kupaju kanalizaciju, samo što oni to još uvijek ne znaju i nebitno. Treća stvar, pogledajte samo od kuće Đurovića prema Svetom Stasi, ovo sad prije 10 dana što su krenuli da rade, a moglo se to i zimi uraditi da se kidaju one grane, a ne u sred sezone. Pogledajte kako je ono ostavljeno, gospodo, kao da su dabrovi tuda prošli pa izglođali to drveća. Pa to ni na što ne liči. Je li problem da se to fino po dnu ošega i skloni ono, jer sad čim vjetar duvne, sve će one grane opet naput, opet ću izlazi da kupim grane kao i svaki put. Je li moguće da neko nema nadzorni organ, da neko to ljudski napravi nego sve naopako? I Bože, konac je kleo, nije dan gubio, ja ne mogu da vjerujem.
0: Govorite o radovima koje izvodi komunalno
1: Ako
0: Kotor
1: i
0: vodovod.
1: Ako se to može nazvati radovi, to su, ne znam, evo gledam da nađem pravi izraz, ali stvarno ne mogu. Hvala vam svakom slučaju.
0: Hvala vama što ste nas pozvali.
1: Da ovo neće nikoga potreti, vjerojatno. Hvala vam.
0: Hvala što ste podijelili vaše mišljenje sa nama. Za kraj, kontakt programa Gradi Vi, imamo upravo informaciju koju smo dobili iz gradskog vodovoda. Naime, ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Toliko, uvaženi slušalci, u kontakt programu Gradi Vi za četvrtak 2. jul. Ostanite u stala se Gradskog radija, u 11.30 slijede vijesti.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Firmi IPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i

radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 069-788-799, 069-788-799. U rasadniku DOO Komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

Tačno je 11 sati i 47 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Za ovu priliku pet domaćica pripremilo je oko 850 krempita, dok je sadržajan kulturno-umjetnički program dodatno obogatio događaj. Kroz kulturno-umjetnički program nastupe klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe. Posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi sferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Manifestaciju organizovala mjesna zajednica Dobrota 2 uz podršku opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, turističke organizacije Kotor i brojnih sponzora koji su učestvovali u realizaciji. Kroz ovu slatku ljetnju priču pratit će vas impresije potpredsjednika opštine Kotor Stojana Milovića, predsjednika mjesne zajednice Dobrota 2 Dejana Dudića, domaćica Vjere Vičić i Melite Krivokapić i mještanke Rade Vujošević, a program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Oni je tamo za onim trpezama s onim lijepim bijelim škatulama koje mirišu nadaleko. Eto, od Kotora su zamirisale sve do Svetog Stasija, sve do ovog lijepog platoa gdje će, nadamo se, biti dobrih fešta. Evo, da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2, koja je ovako lijepo organizovala feštu za večeras. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
2: I upravo su ovakvi događaj dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali i na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuva. Jer u vremenu kada se svijet ubrzano mijenja i napredak se ne mjeri samo novim projektima i tehnologijama, već našom sposobnošću da čuvamo tradiciju i ono što mi jesmo i po čemu smo jedinstveni. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
3: Mjesna zajednica Dobrota 2 je organizator dana Kotorske pašte, a Sveti Stas je nekako prekrasno mjesto za upravo promociju Kotorske krempite, ali i da se okupe ljudi i da proslave.
4: Jeste, prvo da vam se zahvalim i da vam poželim dobrodošlicu. Da, Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu, na Svetom Stasiju, u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Ono što ta manifestacija predstava, to je jedan, kako se zove, gastro stvar koja je tradicija ovog našeg kraja. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo, svi u jednom velikom broju.
3: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
4: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pijaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor, kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim svakako na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali.
3: Jeste li vi ljubitelj krempite?
4: Pa kao što se može primijetiti, slatko ne odbijam, jedino pazim da se ne umre. umrljam, tako da tako da ova manifestacija je svakako dodijeljena sa užitkom realizujem.
3: Koliko domaćica učestvuje?
4: Ove godine učestvuje 5 domaćica. Poziv smo uputili svima koji su i ranije godina učestvovali na ovoj manifestaciji. Uglavnom su se odazvale sve koje su mogle u ovom trenutku. Dosta njih zbog početka sezone to nisu mogle, ali imamo 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
3: Jeste li vi probali krempit?
4: Još uvijek ne, ali to ću na kraju manifestacije svakako.
3: Čekate red?
4: Upravo tako.
3: Hvala vam.
4: Onako domaćinski.
3: Hvala vam.
4: Hvala i vama što ste došli.
0: Na trgu se danas ne broje kalorije, nego osmjesi, a među

0: što voliš najviše?
1: Krem ili onu koricu?
2: Krem.
1: Jel ti nadgledaš ovo što brat slika?
3: Crtam i ja.
0: Bravo.
3: A ja crtam jedan brođić da ima puno krempita gdje ćemo da podijelim.
0: Da podijelite.
1: A evo ljubiteljica krempite.
0: Kako se zoveš?
2: Luna.
1: Ti mnogo voliš krempite?
2: Da.
1: A da li one same krempite ili one sa jagodicama?
2: Sa jagodicama.
0: Sa jagodicama.
1: A brat i sestra?
2: Isto sa jagodicama.
1: A voliš li da dijeliš sa njima?
2: Da.
1: A reci mi, što si ti tu nacrtala?
2: Pa mamu i cvijet i sunce je.
1: A mama voli krempite?
2: Da. Mama, mama, ja voliš krempite?
4: Da, naravno.
1: A da li pravite krempite?
4: Ponekad. To više baba radi.
2: Da.
1: A jesu li ljepše domaće krempite ili one kupovne?
2: Kupovne.
1: Ne, morat će baba bolje da nauči.
5: Ljetnje priče. Dva lista hrskavih korica, mnogo krema i bezbroj uspomena. Danas provjeravamo šta se krije iza najpoznatijeg slatkog zalogaja kotora. Miris kreme, hrskave korice i ukus koji generacijama budi najljepše uspomene.
6: Ne postoji ni kotoranina, ni onoga ko dolazi kao naš gost, a da ne voli krempite. To je jedan od prepoznatljivih simbola kotora i mislim da je i zbog toga vrlo bitno da ovakve manifestacije postoje, da čuvamo i promovišemo naše nasljeđe.
1: Jel vas neko sjećanje budi krempita?
6: Pa ja se kao dijete ne mogu se ni sjetiti da sam negdje otišao u goste ili da je neko došao kod nas, sada na trpezu nije bila krempita. Tako da je to nešto što je simboliše naše djetinjstvo, odrastanje i jedna od omiljenih poslastica svih nas.
1: Primakli smo se i mi krempitama.
4: Jeste, dobrodošli.
1: Vaše ime?
4: Moje ime je Vjera Vičić, dolazim iz Kotora.
1: Koliko smo spremili krempita?
4: Malo, 240 komada.
1: I kako ide?
4: Zadnja kutija se upravo otvara sa zadnjih 24 komada, posjećenost je divna i tako mi je drago da su ljudi došli da guštaju našu tradicionalnu kotorsku paštu.
1: Od kada pravite krempite?
4: Zadnjih 6 godina, a inače kome učio je Melita, ona je moja mentorica, znači sve što sam naučila od nje i evo kao što vidite, tražimo se tradicije, hvala lijepa.
1: Je li teže napraviti krempitu ili je sačuvati?
4: Ja mislim da nećemo ići onim težim putem, nego je najlakše pojest. Naravno, za iziskuje svoje vrijeme i rezultat kao što možete da vidite ispred nas i zaista jedna delicija koju svi kotorani, ma ne samo kotorani, nego cijela Boka voli.
5: Dok jedni pažljivo proučavaju odnos krema i korice, drugi nemaju vremena za teoriju. Njih interesuje samo prvi zalogaj.
1: Možemo doći naredno. Evo nas na još jedan štand sa krempitama, gdje krempite ne staju brzinom svjetlosti.
7: Pa dobro, svima ne staju, nije samo meni.
1: Vaše ime?
7: Melita Krivokapić.
1: Melita, što je potrebno za jednu dobru krempitu?
7: Jel hoćete recept ili
1: neki tajni sastojak?
7: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mas. I to je to.
1: A što je
7: I volja.
1: Volja je naj.

Na kraju današnje ljetnje priče jedan zaključak. Jednostavnost kotorske pašte, prepoznatljiv ukus i tradicija koju nosi podsjećaju da se neke od najljepših priča ne pričaju riječima, već se čuvaju u receptima koji odolijevaju vremenu.

0: Radio Kotor. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Borislava Mitrovića. Nemamo para za sahranu, to nas održava u životu. Ako je danas gore nego juče, to znači da vlast nešto radi. Ne znam gdje je branik države, ali nestali su ostali dijelovi. Političari se pljuju preko medija, koji mogu najdalje da dobace. Kupio sam radno mjesto, a izgleda da ću sam sebi morati da uplaćujem i platu. Dribling se izvodi glavom, noge služe samo da zavaraju protivnika. O mrtvima sve najbolje, pod uslovom da nisu politički aktivni. Član faraonske stranke lako se ugradi u piramidu vlasti. Pokojniku svaka čast, na sahrani niko nije ostao gladan. Doktor traži da mu platimo prije operacije, jer će poslije možda biti kasno.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Firmi IPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 069-788-799, 069-788-799.

U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Poslanici počinju raspravu o ustavnim izmjenama da su opravdane kada postoji jasan cilj, konstatuju naši sagovornici.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Predraga Boškovića i bivših službenika Ministarstva odbrane zbog nezakonite podjele novca.
3: Ustavni sud oborio odredbe zakona po kojima su dodjeljivani stanovi javnim funkcionerima, sudijama i tužiocima.
2: Najmanje 17 ljudi poginulo u novom ruskom masovnom napadu na Kijev. Iz Moskve navode da je to odgovor na ukrajinske udare na njihovu civilnu infrastrukturu.
3: Premijerom predstave prljave ruke sinoć počele tivatske purgatorije.
2: Sjutra vrijeme slično današnjem, temperatura do 33 stepena. Očekuje se da poslanici uskoro počnu raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Iz parlamenta nam se javlja kolega Obred Mandić.
4: Dobar dan Ljiljana, dobar dan našim slušalcima. Pa poslanici crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da počnu raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog savjeta vlada je utvrdila još 19. februara kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promjenu Ustava. Iz vlade su rekli da u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postižu da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. Promjenama je predviđeno da izbor članova tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika treba da bude kvalifikovano većinom, kao i da zaštitne garancije za sastav i način i izbora tužilačkog savjeta treba da bude na nivou ustavnih odredaba u skladu sa važećim zakonodavstvom. Inače, predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da će prvo glasanje o promjenama Ustava biti u ponedjeljak. Postoje među poslanicima opozicije veoma oprečno mišljenje da se bez posebnog dogovora na prečac zakazala rasprava koja bi trebalo da počne nakon usvajanja nekoliko zakona o kojima se polemisalo na prethodnim sjednicama. Studio.
2: Zahvaljujemo, bio je to kolega Obrad Mandić koji se javio iz parlamenta i u nastavku o ustavnim izmjenama. Iako crnogorski najviši pravni akt spada u takozvani tvrdi ustav i nije ga dobro često mijenjati, ipak su ustavne promjene suštinski neosporne ukoliko je riječ o usklađivanju sa međunarodnim standardima, smatra dekan Pravnog fakulteta Vladimir Savković. Advokat Saša Vujović dodaje da se ustav mijenja kada društvo sazri po određenom pitanju, a da broj izmjena ustava govori o vladavini prava u jednoj državi. Detaljnije će Nena Drašković.
5: Da su ustavne promjene opravdane ukoliko postoje jasni ciljevi poput usklađivanja sa međunarodnim standardima i unapređenje mehanizma vladavine prava, odnosno zaštite ljudskih prava, konstatuje dekan Pravnog fakulteta Vladimir Savković.
6: Crnogorski ustav nesporno spada u red tvrdih ustava, čiji je načelni cilj očuvanje temelja jedne političke zajednice, političke stabilnosti, predvidljivosti pravnog i ukupnog društvenog sistema. To naravno ne znači da takvi ustavi nisu podložni promjenama ili da ih ne treba mijenjati onda kada postoji za to opravdan razlog i volja odgovarajuće većine. U datom kontekstu, međutim, izmjena crnogorskog ustava je neophodna i suštinski nesporna u dijelu koji podrazumijeva usaglašavanje s pravnim okvirom jedne superkonfederacije sa sve izraženijim federalnim elementima kakva je danas Europska unija.
5: Savković ukazuje i na značaj izmjene Ustava u najvišem zakonodavnom domu.
6: Važno je svakako i to što se čitava procedura izmjene Ustava u ovom dijelu može okončati u Crnogorskoj skupštini, budući da je za izmjene jednog dijela odredbi od posebnog značaja neophodna i potvrda skupštinske odluke tropetinskom većinom na referendum.
5: S druge strane, advokat i pravnik Saša Vujović konstatuje da Ustav ne bi trebalo mijenjati često i isključivo iz dnevno političkih razloga, jer to, kako ističe, može ugroziti pravnu sigurnost i stabilnost institucija.
7: Ustavi nisu obični zakoni i stoga se ne mogu mijenjati brzo i često. Broj ustavnih promjena i broj donijetih ustava u nekoj državi obično pokazatelj jačine vladavine prava u toj državi. Obično se ustavi mijenjaju kada dođe do sazrevanja društva po nekom pitanju.
5: A to se događa, pojašnjava Vujović, kada neka kategorija treba da postane ustavna i obično se radi o pravima takozvane treće generacije koja nisu prepoznata u ranijim ustavima.
7: A za neke druge društvene promjene normalno je da se prvo stekne društveni konsenzus u nekom pitanju, da se dobro pripremi teren, analiziraju različite formulacije i odabere najbolja kategorija šta treba da bude ustavni tekst.
5: Podsjetimo, izmjenu Ustava inicirala je vlada u cilju ispunjavanja preporuka GRECO-a, jačanja vladavine prava i ubrzanja procesa evropskih integracija Crne Gore. Za njihovo usvajanje u parlamentu potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika.
3: Predsjednik Jako Milatović pozvao je političke lidere i poslanike svih političkih subjekata da pokažu državničku odgovornost i okupe se oko pitanja koja određuju evropsku budućnost Crne Gore. Apelovao je na parlamentarce da izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda, izglasaju neophodne ustavne izmjene, imenuju članove Sudskog savjeta i usvoje preostalo izborno zakonodavstvo. Predsjednik je naglasio da je vrijeme za konsenzus i državno jedinstvo, te da nemamo pravo da propustimo istorijsku šansu koja nam se ukazala da postanemo naredna članica Evropske unije.
2: Iza sudsko-tužilačke hronike, specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, kao i protiv bivšeg državnog sekretara i šefa službe za finansijsko poslovanje u tom vladinom resoru, Slobodana Filipovića i Marka Drobnjaka. Sumnja se da su zloupotrijebili službeni položaj i nezakonito isplaćivali novac nevladinim i sportskim organizacijama, čime je, prema navodima tužilaštva, budžet oštećen za više od 168.000 eura. Iz SDT-a dodaju i da se optuženi sumnjiče da su kao saizvršioci učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina.
3: Odredbe zakona po kojima su dodjeljivani stanovi javnim funkcionerima i službenicima nisu bile u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom, utvrdio je Ustavni sud. Utvrđeno je da u vrijeme važenja nije bilo u saglasnosti sa Ustavom ni odredba zakona kojim je bilo propisano da se postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba sudija, državnih tužilaca i sudija Ustavnog suda uređuju aktima Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ustavnog suda. Sa konferencije za novinare Iva Perović.
8: Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da odredbe zakona o održavanju stambenih zgrada, koje su omogućavale da vlada i jedinice lokalne samouprave uređuju postupak, način i kriterijume za rješavanje stambenih potreba lica čiji je rad od interesa za državu, odnosno opštinu, u vrijeme važenja nije su bile u saglasnosti sa Ustavom. Portparol Ustavnog suda Danilo Ajković.
9: Ustavni sud je također utvrdio da u vrijeme važenja nije bila u saglasnosti sa Ustavom ni odredba zakona kojom je bilo propisano da se postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba sudija, državnih tužilaca i sudija Ustavnog suda uređuju aktima Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ustavnog suda.
8: Ustavni sud je također utvrdio da su osporena zakonska rješenja o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u državnim organima i organima lokalne samouprave, dodaje Ajković.
9: Podnosioci predloga i inicijative tvrdili su da se zakonom o održavanju stambenih zgrada nisu mogla uređivati pitanja rješavanja stambenih potreba funkcionera i drugih kategorija lica, jer se na taj način, prema njihovom mišljenju, faktički uređivalo raspolaganje državnom imovinom.
8: Ustavni sud ističe Ajković nije našao da su osporene odredbe uređivale pitanja upravljanja ili raspolaganja državnom imovinom na način koji bi bio suprotan tim zakonima.
9: Ustavni sud je ocijenio da je zakonodavac ovlašćen da zakonom uređuje pitanja iz oblasti stanovanja, uključujući i postupak, način i kriterijume za rješavanje stambenih potreba određenih kategorija lica. Međutim, Ustavni sud je utvrdio da je zakonodavac pitanja koja po svojoj prirodi predstavljaju zakonsku materiju shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava prenio na vladu, organe lokalne samouprave, sudski savjet, tužilački savjet i Ustavni sud, umjesto da ih sam uredi zakonom.
8: Za tu odluku Ustavnog suda glasalo je 5 sudija, dok je 1 glasao protiv. Odluka će biti objavljena u službenom listu Crne Gore i na internet stranici Ustavnog suda.
2: Socioekonomske teme. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procjenama, saopštio je u parlamentu, odgovarajući na poslanička pitanja o povećanju penzija za 40 eura, ministar financija Novica Vuković. Opozicionari smatraju da primanja najstarijih građana nijesu dovoljna ni za najosnovnije potrebe. Upozoravaju da su nas pojedine susjedne zemlje pretekle kada je u pitanju prosječna plata. Slušamo Bojana Đinovića.
10: Miloš Konatar iz URE pita je ministra financije Novicu Vukovića zašto ne podržava predlog te stranke da se penzionerima povećaju primanja za 40 eura.
11: Jer većinu svoje penzije, poštovani ministre, penzioneri danas daju na hranu i na lijekove. 130.000 ljudi koji su gradili ovu zemlju.
10: Vuković odgovara da je prosječna penzija višestruko uvećana u prethodnih nekoliko godina i da, kako je naveo, svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procjenama.
12: Vodimo račune jer je ovo budžet svih građana Crne Gore, a svakako da je fokus svih nas i tekako uvažavanje ka penzionerima.
10: Inela Savković-Vukčević iz najjače opozicione partije upitala je ministra Vukovića za položaj najstarijih građana.
13: Obećanja da penzija bude 600 eura nisu ispunjena. Poziv da se penzija poveća 40 eura odbijen je uz obrazloženje da vlada nema 62 miliona.
10: Vuković ponavlja da penzioneri sada bolje žive nego prije 2020. godine.
12: Samo u mandatu ove vlade prosječna penzija je uvećana za preko 30%. Također, prosječna na penziju u oktobru 23. godine u trenutku kada je izabrana 44. vlada iznosila je 425 eura, dok je danas iznos 557.
10: Prosječna plata u susjednoj Srbiji sada je veća u odnosu na Crnu Goru, a 2019. godine bilo je drugačije, podsjeća poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić.
14: Prosječna plata u Srbiji je bila 466 eura, a u Crnoj Gori 524 eura.
10: Visina ličnog dohotka u Crnoj Gori i Srbiji gotovo identična, ukazuje Vuković.
12: Prema pojedinim podacima, prosječna neto zarada je u Crnoj Gori u aprilu 26. godine iznosila 1029 eura. Posljednji podaci njihovih statističkih zavoda pokazali su da je u Srbiji zarada na sličnom nivou.
10: Sonja Popović iz DPS-a upitala je ministra Vukovića zašto je povećan porez na knjige. Uvjerena je da je, kako je navela, oporezivanje znanja najgora moguća poruka.
15: I odličan prikaz potpuno izopačenog sistema vrijednosti koji danas imamo na sceni.
10: Vuković poručuje da su knjige neznatno skuplje.
12: Knjiga koja je ranije koštala 10 eura sa PDV-om od 7%, sada je skuplja 75 centi.
10: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore nalazi se i predlog za promjenu Ustava.
2: Vlasnicima kojima je nekada oduzeta imovina, ove godine bit će isplaćeno 18% od preostalog duga ili 2% više nego lani. To je na konferenciji za novinare saopštio ministar Slaven Radunović. Ističe da je ovo do sada najviše opredjeljeni iznos 8,7 miliona eura, a pravo na obeštećenje ima preko 4000 korisnika koji su dostavili potpunu dokumentaciju, informiše Biljana Radosavović.
16: Od osnivanja Fonda za obeštećenje do 2023. bivšim vlasnicima isplaćeno je malo preko 45 miliona eura, a u minule četiri godine 35 miliona, saopštio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.
17: Ove godine ćemo isplaćivati 18% od preostalog duga svim korisnicima fonda koji su se kvalifikovali za isplatu za ovu godinu, a dodatna vijest dobra je da svi oni kojima je ostao dug do 10.000 evra, nezavisno koliko je to procenata, možda bude više od 18, bit će isplaćeni odjednom u ovoj godini.
16: Ubrzanje isplate po osnovu restitucije važno je i zbog ispunjavanja obveza iz evropske agende, naglasio je ministar.
17: Da bi završili proces povraćaja i obeštećenja i ispunili preduslove za pristupanje Evropskoj uniji, gdje je završetak procesa restitucije jedan od uslova za pristupanje, vlada Crne Gore znači promijenila i značajno ubrzala dinamiku isplate po navedenom osnovu.
16: Za isplatu korisnika ove godine opredijeljeno je 8,7 miliona eura, saopštio je direktor Fonda za obeštećenje Elmir Kurtagić.
18: Ukupan dug prema bivšim vlasnicima po konačnim rješenjima koja su dostavljena Fondu za obeštećenje na 31.5.2026. godine iznosi 61 milion i 102 hiljade eura. Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za 2026. godinu sigurno će ostvariti ukupno 4243 korisnika prava na obeštećenje koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju za uplatu.
16: Na konferenciji za novinare Ministarstva urbanizma, prostornog planiranja i državne imovine saopšteno je da je u ranijem periodu godišnja rata bila 3% od ukupnog duga, a lani 16%.
2: Svijet.
3: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 17 ljudi, 90 je ranjeno, 7 preživjelih izvučeno iz ruševina. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Moskva protekle noći lansirala više od 70 raketa različitih tipova na Ukrajinu, od kojih je skoro polovina balistička i skoro 500 jurišnih dronova. Osim Kijeva, udari su izvedeni i u Harkovskoj, Sumskoj, Dnjepaljskoj, Zaporoškoj i Čerkaskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Američki i iranski pregovarači su u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuškom moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u moreuzu, izjavio je američki izvor.
3: Iranska združena vojna komanda upozorila je da svi tankeri za naftu koji se kreću kroz Ormuški moreuz moraju da koriste njene odobrene rute ili će se suočiti sa snažnim odgovorom. Svako nepoštovanje, odstupanje od određene rute ili nepoštovanje protokola za plovidbu Islamske republike Iran u Ormuškom moreuzu bit će suočeno sa trenutnim i snažnim odgovorom oruženih snaga, ugrožavajući bezbjednost brodova koji krše propise, navodi se u saopštenju.
2: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika srbijanskog tabloida Informera Dragana J. Vučićevića proglase nepoželjnim gostom, prenose vijesti. Komnenić je za odluku srbijanskih vlasti saznao u utorak u trenutku kada je napuštao Srbiju. Na to je reagovao i premijer Milojko Spajić.
3: Ne možemo govoriti o reciprocitetu niti u istu ravan stavljati novinarski pristup Petra Komnenića i Dragana Vučićevića, poručio premijer Spajić. Ocijenio je da Dragan J. Vučićević svojim javnim nastupima i sadržajem koje plasira kontinuirano vrijeđa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere. Takav način komunikacije nije u skladu s osnovnim profesionalnim standardima novinarstva, poručio je Spajić na mreži X.
2: Administrativni odbor utvrdio je predlog za imenovanje 3 člana Savjeta javnog medijskog servisa i uputit će ga parlamentu na dalje odlučivanje. To skupštinsko tijelo konstatovalo je i da kandidat Veselin Drljević ne može biti član Savjeta radija i televizije Crne Gore jer ne ispunjava zakonske uslove. Slušamo predsjednicu odbora Jelenu Nedović.
19: Viši sud je na zahtjev odbora dostavio obavještenje od 30. juna 2026. godine da je Viši sud u Podgorici dana 15.6. donio presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca okrivljeni, shodno čemu je presuda Osnovnog suda u Podgorici potvrđena. Prema tome, presuda Osnovnog suda u Podgorici je pravosnažna.
2: Kultura. Političkom dramom Prljave ruke, koju je prema dijelu Jean-Paul Sartre režirao Jug Radivojević, sinoć je na Tivatskoj ljetnoj pozornici otvoren festival mediteranskog teatra Purgatorije. Taj osavremenjeni klasik u potpunosti minimalistički predstavljen, bez scenografskih rekvizita i muzike, govori hotimice stereotipno o odnosu između bezlične politike i lične etike, između prljave akcije i čiste misli. Zabilježio Dejan Burzanović.
20: Da li su i najčistije misli sasvim očišćene od primjesa prljavosti? Je li prljavost akcije skroz naskroz prljava? Koliko smo spremni ići daleko radi ideala ili prečicom zaradi ideologije? Da li je moguće ostati čist, a ipak mijenjati svijet? Može li se mijenjati, a ostati neizmijenjen i nagore? Dramatska je dilema prljavih ruku, rediteljske ruke Juga Radivojevića.
21: Mislim da smo se bavili jednom temom koja je za sve nas na ovim regionima
1: regionalnim prostorima pa i šire vrlo uzbudljiva i značajna u ovoj nekoj polarizaciji i ovog prostora, okolnosti koje živimo već jako dugo, neke te skobe koje nas pritiska, u kojoj se ne pronalazimo, pogotovo ti neki mladi ljudi koji nekako u ovoj današnjoj postavci sveta gotovo ne vide neku svoju perspektivu i budućnost. I to su sve sad neki razlozi usukobljene teorije, prakse, ideologija, ideala.
20: U prljavim rukama nema nepomućenih, nepomiješanih, svim i svačim smućkanih odgovora. Nema neprljavih odgovora. Složeni odgovori usložnjeni su slojevima vinosti i samorangovima grijehova. O kompleksnim pitanjima vlasti i savjesti Miloš Biković.
21: Suprotstavlja dva koncepta. Jedan je idealistički, drugi je praktični. Suprotstavlja lično i društveno. Suprotstavlja ljubav i dužnost, neke važne stvari, pa se postavlja to pitanje, to može li čovjek da čini, a da ne greši.
22: On je popravljiv!
20: Priča o sukobljenosti teorije i prakse i svih drugih sukobljenosti i podijeljenosti sve dok je društvo podijeljeno u klase nikad nije dovoljno dopričana. Priča glumica Lara Dragović.
23: Da li možeš čistih ruku vladati ili prosto cilj nekad opravdava sredstvo i moraš da uprljaš ruke? Moja uloga Jessica postavlja pitanja koja drugi likovi ne postavljaju i prosto svodi sve na jednostavne stvari, na ljudske stvari.
20: Hrabrost, avangarda, eksperiment postali su sinonimi purgatorija, zato startovanje sa Sartrom ne čudi. Zadovoljan je direktor Tivatskog centra za kulturu Goran Božović.
24: Naravno nije slučajno jer je od crnogorsko društvo praktično predpolitičko, gdje je sistem vrijednosti totalno razoren do te mjere da je perspektiva za ozdravljenje prilično zamućena.
20: 21. izdanje festivala Mediteranskog teatra Purgatorije u Tivtu, koje je sinoć otvorila nova samostalna čista produkcija domaćina Prljave ruke, trajaće do 31. avgusta.
2: Prije sporta jedno upozorenje na lažne e-mailove.
3: Uprava policije upozorila je građane na pojavu prevara putem lažnih e-mailova u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju u ime policije. Građanima apel da na ove poruke ne odgovaraju i da ne otvaraju PDF priloge jer mogu sadržati maliciozan softver.
2: Na Mondijalu formirano je 5 parova osmine finala, večeras i sjutra ujutru još 3 utakmice 16. finala. Košarkaši Crne Gore odigraće u gostima sa Portugalom meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U rubrici koju je pripremio kolega Milan Jovanović i o rezultatima naših rukometnih i vaterpolo selekcija.
25: Poznata su još 2 para osmine finala na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Rivali će biti Sjedinjene Američke Države Belgija. Sjedinjene Američke Države savladale su Bosnu i Hercegovinu 2:0. Belgija je poslije velikog preokreta i produžetaka pobijedila Senegal 3:2. Engleska je u osmini finala zakazala susret sa Meksikom, pošto je također nakon preokreta opravdala ulogu favorita u duelu sa Kongom i slavila sa 2:1. U 16. finala od 21 čas rivali će biti Španija-Austrija, od 1 sat poslije ponoći Portugal-Hrvatska, a u 5 ujutro Švajcarska-Alžir. Košarkaši Crne Gore pokušat će u utakmici od 20 sati u gostima sa Portugalom da naprave veliki korak ka plasmanu u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iz Porta izvještaj Marka Jaćimovića.
26: Crnogorski košarkaši oslabljeni će odigrati utakmicu sa Portugalom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ekipa koju selektor Zvezdan Mitrović ima na raspolaganju ima međutim motiv da se Portugalcima revanšira za onaj ubjedljiv poraz u prvom kolu u Podgorici i da na taj način trasira put ka drugoj fazi kvalifikacija, pa čak i putu ka završnici šampionata u Kataru. U odsustvu velikog broja igrača, selektor Mitrović računa na sve koje ima na raspolaganju. Jedan od povratnika poslije pauze zbog obaveza na koleđu je i bek Fedor Žugić.
27: Jako nezgodna ekipa Portugala, dosta trče i svi mogu da šutnu loptu od malih do velikih igrača. Biće jako bitno da zaustavimo taj kontranapad i da oduzmemo taj šut za 3 poena agresivnom odbranom. Moramo da pazimo, oni su također jako agresivni, ali lopti bez grešaka, bez nekih izgubljenih lopti i poklonjenih poena i da se držimo planova odbrani koje smo zacrtali i naravno nadamo se pobjedi.
26: Utakmica između Portugala i Crne Gore igra se od 20 časova po srednjoevropskom vremenu.
25: Ženska juniorska rukometna selekcija Crne Gore eliminisana je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kini pošto je izgubila od Francuske 33-23. Naša vaterpolo juniorska reprezentacija igra trenutno sa Grčkom meč za plasman u polufinale šampionata šampionata svijeta u Portugalu. Seniorski tim savladao je u gostima Sjedinjene Američke Države 18-16 u trećem međusobnom kontrolnom duelu uoči svjetskog kupa.
2: Meteo bilten.
3: Umjereno je do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom i grmljavinom, vjetar je slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Podgorica 32 stepena, Budva 31, Ulcinj 29, Bar, Herceg Novi, Nikšić 28, Plužine i Gusinje 24, Kolašin, Berane i Šavnik 23, Pljevlja, Andrijevice i Petnica 22, Cetinje i Bilo Polje 20, Rože 19 i Žabljak 18 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: U južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajno kiša. Na sjeveru, umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 25, dnevna od 19 do 33 stepena.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: U parlamentu se očekuje početak rasprave o ustavnim izmjenama da su opravdane kada postoji jasan cilj, konstatuju naši sagovornici. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Predraga Boškovića i bivših službenika Ministarstva odbrane zbog nezakonite podjele novca. Ustavni sud oborio odredbe zakona po kojima su dodjeljivani stanovi javnim funkcionerima, sudijama i tužiocima. Najmanje 17 ljudi poginulo u novom ruskom masovnom napadu na Kijev. Iz Moskve navode da je to odgovor na ukrajinske udare na njihovu civilnu infrastrukturu. Premijerom predstave prljave ruke sinoć počele tibetske purgatorije. Sjutra vrijeme slično današnjem, temperatura do 33 stepena.
2: 15 sati i 26 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
0: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: dragi slušaci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 2. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta prema jutrošnjim mjerenjima imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Svečano otvaranje Kotorskog festivala Pozorišta za djecu zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova bit će održano večeras u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat. Luka Kotor podržala rad Bokeljskog simfonijskog orkestra. Vaterpolo reprezentacija odigrala i 3. zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 18-16. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, posle podnje ponegdje moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Voda na području naselja Dobrota, Orahovac i Ljuta, kao i Risna, nije upotrebljiva za piće. Saopšteno je jutros Radio Kotoru iz DO Vodovodi kanalizacija Kotor. O situaciji u vezi vodosnabdjevanja govori direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
2: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdjevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Koma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI 140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema na području Tresorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdjevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada se imali isto i če neke radove, znači vodovodi, kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac je u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga. Za sad se Škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. I često smo išli na izvorište Hercegovine u Orahovcu, gdje smo eto vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Hercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo opštinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazi negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo juče uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih i te količine preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Orahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdijevanje.
0: Kanalizaciona šahta u ulici iza crkve Svete Ozane na Parilu je odčepljena, a kvar saniran, saopšteno je Radio Kotoru danas iz deo vodovodi kanalizacija. Slušamo direktora ovog društva Đura Markovića.
2: Što se tiče šahte na Parilo koju su građani par dana prijavljivali vodovodu i kanalizaciji Kotor, ja moram da napomenem da cijela ulica zanatska u Kotoru i kanalizacioni sistem u njoj nije prihvaćeno strane vodovoda evo već 10 godina. Iz kog razloga to nije? Zato što izvođač radova koji je radio taj sistem, vodovod preuzima sistem od direkcije tadašnje nadležne, nije vodovod nikad preuzeo to direkcije zato što nismo bili zadovoljni načinom izvođenja radova i kako je to izvedeno. Iz kog razloga to pričam? Zato što je taj sistem pun priključak od kišne, od atmosferske kanalizacije, znači tu su sve kišni izvodi su spojeni na tu kanalizaciju, nije skinuta toplata sa kanalizacionih šahti, nije punje sistem dolje pijeska, što to znači vodovod jednostavno ga nije ga preuzeo i nije zadužen za njegovo održavanje u Zanatskoj ulici. Međutim i ovaj put kao i svaki put do sad vodovod je preuzeo taj dio da očepi taj sistem. Taj sistem je negdje i pokazatelj nas kao građana kako se odnosimo prema nekim stvarima. Znači svaki bujični kanal, atmosferski kanal je spojen na tu kanalizaciju, na taj kanalizacioni odojak koji vodovod Kotor nije prihvatio. I jednostavno za zanatsku ulicu Kotor vodovod nije zadužen. Svaki put smo izašli radi nas i radi građana Kotora i radi slike Kotora vodovod je izašao da uradi taj posao. Ali jednostavno mi nismo zaduženi za njega, nismo preuzeli sistem zbog načina na koji je rađen i kako je urađen.
0: Podsjetimo, na Parilu je prethodnih par dana bio prisutan neprijatan miris, što je bila posljedica izlivanja sadržaja iz tamošnje šahte. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na sanaci kanalizacione cijevi saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Mjesna zajednica Risan se danas obratila saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
1: Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili loše šije u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o jasnosti jasno mapiranim, a nerješenim problemima. Zbor građana biće prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno-formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan.
0: Danas u luku Kotoru plovila su 4 broda sa oko 6.000 putnika. Gošća magazina Grad danas je bila Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koja je najavila početak ovogodišnjeg izdanja jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećenih najmlađoj publici. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
3: Kako je zamišljen ovogodišnji festival Pozorišta za djecu i što nas očekuje već danas na svečanom otvaranju?
4: Pa ovo je, kao što si već rekla, 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu i kao i prošle godine i ove godine realizuje se u saradnji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Ono što je važno naglasiti jeste da tokom ovogodišnjeg festivala publiku očekuje 15 predstava pozorišnog programa, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera. Večeras, nažalost, zbog jednih loših vremenskih uslova, se selimo u Kulturni centar Nikola Đurković. Nećemo biti na ljetnjoj pozornici kako je prethodno najavljeno i publika može da u stvari uživa u premijeri predstave Graditi grad. To je u stvari produkcija našeg festivala, koja u stvari postaje produkcija Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje ćemo uskoro i zvanično otvoriti. Ono što je važno napomenuti jeste da već 2 mjeseca intenzivno radimo na toj predstavi i da je ona nastala u režiji reditelja Damjana Kecujevića po tekstu Tijane Grumić. Prije same predstave uslijedit će svečana ceremonija kada će, kao i po tradiciji, predsjednik opštine Kotor našoj djeci uručiti ključeve grada.
3: A o čemu se otprilike ukratko radi u predstavi?
4: Pa možda se može naslutiti i po samom nazivu Graditi grad i na jučerašnjoj preskonferenciji Damjan je rekao da je predstava prilično narativnog karaktera i da nekako podstiče djecu, pa iskreno i odrasle, da pričaju priče, da ono što pričaju i sanjaju, da to stvarno može u budućnosti da se ostvari i da te zvijezde padalice koje kada vidimo i zamislimo želju možda nekada stvarno postanu i ono što jeste realnost i ono što živimo. Tako da eto, možda može publika za večeras da pripremi neku želju u džepu, što bi se reklo, pa se možda i ostvari do kraja festivala. Neću puno da otkrivam.
3: Možemo li podsjetiti gdje se kupuju karte, postoje li rezervacije, koja je cijena?
4: Ove godine cijena ulaznica je 5 eura i na prošlogodišnjim festivalima, tako i na ovom, prihod od ulaznica dajemo u dobrotvorne svrhe, tako da je to jedna zaista predivna praksa koju smo odlučili da nastavimo da praktikujemo.

0: ljetnje pozornice ili pjace od kina, u zavisnosti gdje se igra predstava tog dana, nekih 2 sata prije početka predstave krene prodaja tih karata, odnosno ulaznica.
1: Super, puno hvala za ovaj razgovor. Nećemo širiti priču jer se mi vidimo već sutra da razgovaramo o nastavku programa.
0: Hvala vama i čekamo vas večeras.
2: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Tim povodom sa predsjednikom Bokeljske mornarice, magistrom Denisom Vukašinovićem, razgovarala je Mihaela Moškov.
3: Danas je bila i dodjela inicijative spomen obilježja admiralu i malom admiralu. Može li par riječi o tome?
4: Da, naravno. Dakle, ta inicijativa već jedan period kruži u našim mislima i svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan Muzej Bokeljske mornarice u današnjoj Palatri Grgurina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim, obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
3: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
4: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
3: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina?
4: Svakako. Dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore, gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. Asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju, a naravno bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije.
2: Dan Bokeljske mornarice, 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Bokeljski simfonijski orkestar dobio je značajnu podršku kompanije Luka Kotor, koja je kroz sponzorstvo u iznosu od 3000 eura pružila doprinos daljem razvoju i radu ovog orkestra. Ova finansijska podrška doprineće realizaciji koncertnih aktivnosti i unapređenju umjetničkih programa, stvarajući dodatne uslove za razvoj Bokeljskog simfonijskog orkestra i njegovo dalje pozicioniranje na kulturnoj sceni Kotora i Boke Kotorske. Slijede minuti posvećeni sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigrala je treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila 18-16. Izjava centra naše selekcije Miroslava Perkovića.
5: Kažem da su celokupne pripreme protekle u stvarno izvanrednoj atmosferi, da kažem jedna pozitivna radna atmosfera koja je za rezultat imala jako dobre pripreme, jako smo naporno radili, igrali smo više sparing

0: mečeva sa reprezentacijom Amerike, imali više treninga takođe sa njima. Evo, mislim da je ovaj rezultat na kraju zaslužen. Od tri utakmice mogu da kažem dobili smo dvije. Sigurno i za njih i za nas jako bitne utakmice, jako, da kažem, ovako revijalnog sparing karaktera. Davali smo sve od sebe, samo smo željeli te pobjede i mogu da kažem da sam jako zadovoljan i ponosan na ekipu što je sve ove, da kažem, jedan dug period priprema podnijela odlično, dala sve od sebe i na kraju što smo zadovoljni ovim rezultatom.
1: Naredne minute posvećujemo igri pod obručima. Jedan od najvećih izazova pred početak nove košarkaške sezone, kako ističe predsjednik košarkaškog kluba Kotor Stojan Milović, i dalje predstavlja sportska infrastruktura.
2: Veliki problem imamo sa salom u kojoj igramo, odnosno salom srednje pomorske škole, koja je pitanje da li će zadovoljavati uslove za prvoligašku košarku za narednu sezonu. Mi smo sada u stalnoj komunikaciji sa ljudima Košarkaškog saveza Crne Gore kako bi probali da nadomjestimo sve nedostatke koje ta sala ima i kako bi Kotorani mogli u Kotoru da uživaju u prvoligaškoj košarci. Kao što znate, mi smo u drugom dijelu prošle sezone zbog problema sa salom igrali u sportskom centru Župa u Tivat. Daćemo sve od sebe da ove sezone osposobimo salu, taj problem sa koševima koji imamo, koji ne zadovoljavaju standarde FIBE, i na nama je da u saradnji i sa školskim centrom i sa opštinom Kotor probamo da nađemo rješenje kako bi se prvoligaška košarka gledala u Kotoru iduće sezone.
1: Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajp, predsjednik Liga Saveza.
3: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pre 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koje ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu, kad vidio to, oduševljeni su, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što onako je fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći. Od septembra oni se priključuju Ligi Boki Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu.
1: Vrijeme se jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a posle podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Podsjetimo na naslove dana. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta prema jutrošnjim mjerenjima imaju povećani salinitet, saopštene Radio Kotoru iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Svečano otvaranje Kotorskog festivala Pozorišta za djecu zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova bit će održano večeras u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat. Luka Kotor podržala rad Bokeljskog simfonijskog orkestra. Vaterpolo reprezentacija odigrala i 3. zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 18-16. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima. Posle podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo. Ja vam želim puno sreće u životu i da imate još puno izložbi i da uspijete u svim vašim, ekipa, cijela ekipa Radio Kotora vam želi sve najbolje.
1: Hvala.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, da podsjetimo, gošće današnje emisije bile su učenice i likovne umjetnice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
3: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
4: Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 069-788-799, 069-788-799. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

Došli smo do kraja popodnevnog programa. Podsjećamo na aktuelne vijesti. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risa nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta prema jutrošnjim mjerenjima imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Po riječima direktora ovog društva, Đura Markovića, trenutno se iz regionalnog vodovoda preuzima 150 sekundnih litara vode, što je dovoljno za redovno vodosnabdjevanje područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stolica, Oliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

Odluka FIFA da na svakoj od 104 utakmice ovogodišnjeg mundijala u SAD-u, Meksiku i Kanadi uvede obavezne pauze oko 22. odnosno 67. minuta fundamentalno je promijenila strukturu fudbalske igre i njenog televizijskog prenosa. Iako je zvanično obrazloženje zaštita zdravlja igrača uslijed potencijalno visokih temperatura, ova promjena je prije svega stvorila najvrijedniji reklamni prostor u sred utakmice u istoriji fudbala. FIFA je jednim potezom pretvorila igru od dva poluvremena u igru od četiri četvrtine. Finansijske implikacije su ogromne, posebno na američkom tržištu. Televizijska mreža Fox Sports, koja drži prava prenosa na engleskom jeziku u Sjedinjenim američkim državama, prema procjenima će samo od reklama tokom ovih pauza zaraditi između 250 i 330 miliona dolara. Ovaj iznos bi mogao da pokrije više od polovine ukupne sume od 485 miliona dolara, koliko je Fox navodno platio za prava prenosa cijelog turnira. Cijena jednog reklamnog spota od 30 sekundi tokom pauza u ranoj fazi takmičenja iznosi oko 200.000 dolara, dok za utakmice američke reprezentacije dostiže i 750.000 dolara. Međutim, emiteri nemaju na raspolaganju puna 3 minute za komercijalni sadržaj. Prema pravilima FIFA, televizijske kuće moraju da sačekaju 20 sekundi nakon sudijinog zvižduka prije početka reklamnog bloka i da se vrate na prenos najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. To im dakle ostavlja tačno 2 minuta i 10 sekundi, što je dovoljno za 4 reklamna spota od 30 sekundi po jednoj pauzi, odnosno 8 po utakmici. Na nivou cijelog turnira to stvara više od 800 novih premium reklamnih termina za samo jednog emitera. Pristup korištenju ovog novog prostora drastično se razlikuje širom svijeta i oslikava duboke kulturološke razlike u praćanju sporta. I dok je Fox Sports u Americi usvojio maksimalistički pristup, popunjavajući svaku pauzu reklamama od početka do kraja, što je izazvalo negodovanje gledalaca koji su ponekad propuštali nastavak meča, drugi emiteri su izabrali drugačiji put. Telemundo, američka mreža na španskom jeziku, odlučila da tokom pauza prikazuje analize, događanja na terenu i razgovora trenera sa igračima. Slično praksu primjenjuju i javni servisi u Europi, koji ne emituju reklame, već koriste vrijeme za stručne komentare. Osim komercijalnog aspekta, ove pauze su značajno utjecale i na samu igru. Mnogi treneri i analitičari ističu da one funkcionišu kao taktički time-outi, koncept koji je fudbal dugo odbijao. Timovima koji su pod pritiskom, ova pauza omogućava da prekinu nalet protivnika, da se pregrupišu i dobiju nove instrukcije. Selektorka američke ženske reprezentacije Emma Hayes nazvala je ove pauze prekidanje momentuma, ističući da idu u korist ekipi koja gubi zamah. Statistički podaci sa turnira također ukazuju na promjenu u dinamici, jer značajan broj golova pada upravo u periodima nakon ovih prekida. Kontroverza oko ovih pauza proizilaze iz činjenice da su obavezne za sve utakmice, bez obzira na vremenske uslove, pa čak i za sve one koji igraju u klimatizovanim i zatvorenim dvoranama. To je podstaklo sumnje da FIFA zapravo i ne brine za zdravlje igrača, već za sopstveni profit. Pravi test ove namjere bit će budući termini. Ukoliko obavezne pauze ostanu na svjetskom prvenstvu 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku, a posebno na mundijalu 2034. u Saudijskoj Arabiji, koji će vjerojatno biti igran u novembru i decembru, bit će sasvim jasno da njihova primarna svrha nije bila hidratacija igrača, već isključivo više zarađenog novca.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmski trake koji su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počelo.

Nestrpljivo očekivani mundijal ove godine trajeće mjesec i nekoliko dana. Taman dovoljno da se fudbalska groznica prelije i u druge sfere života. Recimo u svijet filma i po neke serije. Podsjećamo se nekih od njih. Od domaćih ostvarenja svakako se preporučuju Kad porastem bit ću kengur iz 2004. godine i naravno Montevideo, Bog te video iz 2010. godine. Ne zaboravimo, taj Urugvaj 1930. bio je jedna od dva najveća svjetska uspjeha reprezentacije Jugoslavije uz onaj u Čileu 1962. Od regionalnih filmskih ostvarenja o fudbalskim navijačima veliku pažnju je izazvao hrvatski ZG80 iz 2016. godine o gostovanju navijača zagrebačkog Dinama u Beogradu na utakmici protiv Partizana krajem 80. godina.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatno.

0: Na dostava. Akcija ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Music Box. Music Box.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvi je.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: dobila sam devetog juna sada, devetog juna, kada je bilo za dan škole, sam isto dobila ovu diplomu kao u knjizi. I pa je bio konkurs za saobraćaj.
1: Dobro.
0: I osvojila sam biciklo, prvo mjesto.
1: A, bravo, bilo je skoro, objavili smo tu informaciju, da. jeste, dobro.
0: Znači, bila sam presrećena.
1: Super, bravo. Pa lijepo je kad vam se vaš trud i talent negdje isplati, dobijete neku potvrdu istog. To stvarno znači i za motivaciju za ubuduće i za neko samopouzdanje. Ksenija?
2: Ja jesam. Ja sam osvojila mnoge nagrade od četvrtog razreda pa nadalje. Četvrti razred sam osvojila svoju prvu nagradu, to je bilo na Cetinje. Ptica je, mislim, bila tema. U ti razredu mi je neki razred više kao logo za reciklažu. Onda sam u šesti razred baš osvojila i osvojila sam dvije, tri nagrade, ali najponosnija sam na onu koju sam osvojila ovdje u Kotoru, opštini Kotor, gdje sam osvojila biciklo.
1: O, i ti, super. Vera?
3: Nisam baš toliko dobijala nagrade, ali ponosna sam za treće mjesto na konkursu za Njegoševe dane.
1: Dobro,
3: super. Svjetni sam po glavi vrti, dobila sam treće mjesto, baš sam bila srećna.
1: E sad, privodimo pomalo kraju. Koji vam je neki vaš rad, ne znam koliko ste ih otprilike nacrtali, jel da, od svog djetinjstva, ali imate li neki koji vam je onako najdraži, na koji ste najponosni?
2: Ja imam ovaj jedan rad, ono prvi rad koji mi je svoj ikad najbolji, znači ja sam bila najponosnija na taj. Što sjećam, moj zed je bio baš ponosan na mene i svuda me je hvalio i to se. I ne znam, ja sam bila tako ponosna na samom sebi, bila sam
1: sreća. A što si nacrtala?
2: Nacrtala sam jednu sobu koja je bila na nekoj grani i to mi je osvojilo, mislim, drugo mjesto tamo, drugo, treće mjesto. I bila sam baš srećna i moj zed i moja majka i moja baba, naravno, bili su veoma ponosni na mene. I jednostavno, to mi je dovoljno neku veću želju da crtam i zato sam, mislim, najviše i nastavila da crtam. Baš
1: super.
2: Po nagrada.
1: Imate li vi neko svoje omiljeno?
0: Ja sam imala oko 50 radova, svi su mi radovi omiljeni.
1: Kao tvoja djeca?
0: Da.
1: Dobro. Dobro, znači nemaš jedan da izdoviš?
0: Pa ne, sve su mi.
1: Dobro, vas dvije?
4: Pa, radovi što su mi osvojili nagrade su generalno bili moji najmrzniji, ali ove ono, kuće što radim, ti su mi mili pošto mi ispano nekako ljepše, ono na čas. I onda, ne znam, izgleda čisto bolje, nemam neki sad specijalni da ga izdvojim, ali ono, doma kad radim, ispano mi nešto ljepše i to.
1: Pa dobro, ovo kad je u pitanju neki konkurs, tada vi znate temu i vi crtate baš
4: da,
1: za taj konkurs.
4: Ja, ovako je volim kad je data tema.
2: Meni je lakše kad je, ne znam, slobodnije, ono, da mogu
1: pa
2: baš
1: jest.
2: Ja da kažem, o, nacrtat ću ovo, o, nacrtat ću ono.
1: I da nisi možda pod pritiskom kako će ispast i onda uvijek ispadne bolje.
2: Da.
1: Jeste. Vera, imaš i ti, možda Vatina?
3: Pa ne bih rekla, volim
1: dobro.
3: Sve, ali ja mislim da najviše volim svoj rad. Imala sam 3 godine i nacrtala sam neku kućicu i onda od gore sam počela da crtam plavo nebo, ali mi je ponestalo boje pa sam napravila plave obleke i to mi je još uvijek omiljeni crtež.
1: Čuvaš li ga?
3: Da, imam ga na zidu od sobe, baš ga volim.
1: Pa dobro, počeci.
3: Da.
1: E sad, imate li možda neki savjet, ne ni savjet, nego neku tajnu, jel crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talent? Imate li možda neku poruku za neki, evo ja na primjer nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bili ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem, izvolite se.
2: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent, mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečemu, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi
1: kutič
2: na njihove radove.
1: Da, pa evo, na Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti i kasnije.
4: Na početku su baš bili ono, realistični, onda je u toku godine krenuo da...
1: Jeste, tako da...
4: Da, kad, Da, da, da, ali to apstraktno krenulo je da bi naučila da se opet kada dijete, to mogu biti.
1: Da, da, da, tako da kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
4: Pa ja mislim da je, to je, ono, mora biti nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta posle, to je sve dokoliko neko radi o tome i sve to. Ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
1: Strpljenja.
4: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto više o tome.
1: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan i autentičan. Dobro.
3: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat, ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje, ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići i bit će dobro.
1: Dobro.
0: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
1: Umjetnost sama ne govori za sebe i je li najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
2: Ja, barem po mojom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad dobiju uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa.
1: Jer... Možda si neke svoje emocije u to utkala i to te asocira sad na te,
2: da,
1: te emocije. Da,
2: jednostavno ne znam. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najomiljeniji radovi i sam ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
3: Možda meni nisu baš omiljeni, ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
1: Bilo mi je baš lijepo razgovarati s vama, baš mi je lijepo da
0: hvala
1: vidim.
0: Hvala što ste me pozvali.
1: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo. Ja vam želim puno sreće u životu i da imate još puno izložbi i da uspijete u svim vašim, no, ekipa, cijela ekipa Radio Kotora vam želi sve najbolje.
3: Hvala.
5: Uvažene slušateljke i slušaoci, da podsjetimo, gošće današnje emisije bile su učenice i likovne umjetnice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak. Sa njima smo razgovarali o njihovim interesovanjima, budućim planovima i kako su razvile ljubav prema crtanju. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
6: Radio Kotor. Ljetnje priče.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Još jedan pozdrav sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, danas je četvrtak, 2. jul, trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 62%, pritisak 1012 milibara. Meteorolozi kažu danas oblačno i nestabilno, više padavina u drugom dijelu dana, temperatura do 34 stepena. Voda na području naselja Dobrota, Orahovac i Ljuta, kao i na području Risna, nije upotrebljiva za piće, saopšteno je jutros našem radiju iz vodovoda i kanalizacije. O situaciji u vezi sa vodosnabdijevanjem govori direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
3: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdijevanjem područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Koma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI 140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema na području Tresorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdjevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada se imali isto juče neke radove, znači vodovodi, kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac je u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga, da sad se škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. Juče smo išli na izvorište Ercegovine u Orahovcu, gdje smo vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Ercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo opštinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazio negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo juče uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih, i te količine preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Rahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdijevanje.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Thank you.

0: Slušala si Radio Kotora, ovo je magazin Grad. Međunarodni Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od danas do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Kulturnog centra Nikola Đurković i turističke organizacije. Tim povodom juče je održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno da će otvaranje festivala obilježiti premijera predstave Graditi grad, produkcije Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
1: Kako je na današnjoj preskonferenciji istakla sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, opština Kotor ušla je u dugotrajan proces realizacije i registracije nove ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade.
2: Svi poslovi su već gotovi, osim samog procesa registracije koji će, iskreno se nadam, biti završen tokom trajanja ovog festivala. Da bi se nastavio kontinuitet ovog festivala, Sekretarijat za kulturu je ponovo ovlašten da koordinira svim poslovima u poslu organizacije Festivala pozorišta za djecu. Svi oni koji rade na festivalu rade već godinama unazad. Oni će predstavljati i okosnicu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade. Novo lice ove godine je samo gospodin Dario Krivokapić, VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Jedna jako lijepa novost, pozorište iako u osnivanju, ipak je uspjelo da se organizuje i da ove godine po prvi put nastupi sa sopstvenom produkcijom na 34. festivalu. Nadam se da će to biti praksa u buduće, ne da se nadam, nego sam prosto sigurna i vjerujem da će od septembra to pozorište biti trajno mjesto okupljanja djece i mladih ljudi, da neće samo 10-8 dana festivala biti period kada će djeca živjeti za pozorišne predstave, za sve edukativne programe na koje su već navikli i za koje se uvijek traži koje mjesto više. Taj program ćemo imati tokom cijele godine u okviru Kotorskog pozorišta za djecu i mlade.
1: U ime opštine Kotor zahvalila je svim sponzorima, a generalni je Volitrade. Kako je najavljeno na preskonferenciji, svečano otvaranje festivala obilježit će premijera predstave Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju, nastale u režiji Damjana Kecojevića i dramaturgiji Tijane Grumić. Govoreći o programu, producentkinja festivala i predstave Graditi grad Jelena Odalović navela je da se najveći akcenat stavlja na pozorišni program u sklopu kojeg će biti 15 predstava, od kojih 12 takmičarskih, koje će ocjenjivati tri žirija, stručni, žiri grada i dječji žiri. U sklopu pozorišnog programa su tri revijalne predstave. I ove godine na ljetnjoj pozornici bit će bogat program dječjeg scenskog stvaralaštva i muzičko-plesnog programa u kojem učestvuju grupe iz Kotora koje su vrijedno radile cijele godine i pripremile plesne nastupe za festival. Urednik književnog programa i ove godine je Danilo Brakočević.
3: U saradnji sa dramskim piscima i spisateljicama radimo neku vrstu radionice zajedno sa djecom. Pisci se upoznaju sa onim što su njihove želje, teme i htjenja i onda imaju zadatak da u toku festivala napišu jednu scenu. Ideja je da do kraja godine dobijemo tri gotova dramska teksta koja će biti na raspolaganju budućem pozorištu za praizvedbu. I na taj način nekako želimo da spojimo to što su potrebe djece ovdje i što su s druge strane potrebe dramskih pisaca i spisateljica, a to su teme, želje i ono što je zapravo najveći benefit, a to je da dobiju te informacije direktno od djece. Ja nekako mislim da smo prošle godine sa tim pilot projektom uradili dobru stvar, dobili smo neke zanimljive stvari, ove godine krećemo još ozbiljnije, još nekako konkretnije, imali smo tu prvu godinu da vidimo šta su manjkavosti tog programa, tako da ja želim da najavim tri dramske spisateljice, to su Aleksandra Jovanović, iz Srbije, to je Ivona Marcioš iz Hrvatske i to je Mina Petrić iz također iz Srbije. Zajedno sa Danielom će 10 dana raditi na tom prvom dijelu i onda do kraja godine očekujemo. Ja se nadam da će neki od tih tekstova se i podstaviti na našoj sceni, a u buduće će biti naravno na raspolaganju našoj izdavačkoj Edici Ćuk, tako da ćemo i na taj način promovisati taj rad.
1: Odalović je kazala da osim književnog festivala obuhvata i edukativni program. Ove godine, kako je rekla, bit će održavane radionice koje baštine i lokalne tradicije, ali i pružaju nova iskustva djeci. Akcenat je na radionici izrade dobrotske čipke, radionici izrade instrumenata, a tu je i tradicionalna psihološka radionica sa Rankom Šarenac. Također bit će održavani radionice muzičkog teatra i pokreta, tako da, kako je navela, djecu čeka bogat program. Osvrćući se na proceduru kupovine karata, rekla je da se rezervišu na dan izvođenja predstava, a mogu se preuzeti u jutarnjim časovima ili u večernjim prije predstava. Odalović je najavila da će prihod od ulaznica i ove godine biti usmjeren u humanitarne svrhe, a cijena ulaznice je simbolična. Tokom trajanja festivala bit će odlučeno kojoj kotorskoj organizaciji, odnosno instituciji, će ove godine ta sredstva biti usmjerena. Sa pozicije VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju obratio se Dario Krivokapić, izrazivši zadovoljstvo što festival otvara predstava koja će ostati za ovo novo pozorište, a koja će se izvoditi i u buduće.
4: Ponovit ću samo, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, otvaranje i repriza će biti u kulturnom centru. Znači, ne na ljetnoj pozornici kako je bilo planirano, nego u kulturnom centru sutra 21 čas.
1: U drugom dijelu preskonferencije koju je vodila PR festivala Milica Kašćelan obratio se dio autorske ekipe predstave Graditi grad. Reditelj predstave Daniel Kecojević napomenuo je da je za predstavu interesantno da je tekst napisan u formi naracije.
5: To je storytellinga i da ta forma obično zahteva manji broj publike i intimniju atmosferu izvođenja, ali mi smo, s obzirom na to da smo znali gdje treba se desiti premijera, da je prvenstveno mišljena za veliku scenu, probali da tom tekstu pristupimo na drugi način, mislim da smo tome uspjeli. Naravno da je bilo mnogo lakše uz veliku maštovitost i kreativnost glumaca i nekako prisutnost i zajedništvo, a to je ono o čemu govori čak i predstava, jer se kroz predstavu provlače motivi koji su iz grčke mitologije, ja to volim da kažem iz kotorske mitologije, koji su prepoznatljivi i zapravo je nekako pravljena predstava tako da su oni samo prepoznatljivi, da deca mogu to da tumače na jedan ili na drugi način i da mogu da formiraju dalje svoje priče prepričavajući predstavu, tako da te priče nastavljaju da žive i da nikad se ne zaustave, nego da ta kreacija u epici raste. I nekako je interesantno da je baš ta forma storytellinga prisutna u ovoj predstavi, jer su deca sad više vezana za vizuelno, a manje za to što je neki narativ u reči. A mislim da će ova predstava nekako da ih natera. Ako ništa, bar dok prepričaju roditeljima šta su gledali, morat će opet da formiraju neku svoju priču, jer ona nije tako jasno ispričano do kraja, nego su ostavljene dovoljno prostora za njihova tumačenja i dalje kreacije.
1: Za glumicu Anju Misović ovo je prva predstava za djecu u kojoj igra.
3: Ja sam bila prije volonterka na ovom festivalu i evo sam se naježila. Gledala sam dosta predstava na ovom festivalu i stvarno volim ovaj grad i volim ove ljude i stvarno cijela ekipa koja okružuje festival i evo sad i potencijalno buduće pozorište. Mislim da stvarno imate jednu stvarno prelijepu ekipu divnih i srčanih ljudi i mislim da samo tako i može da se stvara pozorište, tako da hvala vam svima.
1: Da je uživala u građenju ove predstave i poslije pred njenu premijeru, istakla je glumica Nevena Penova.
6: Bilo mi je mnogo lijepo da radim sa svim ljudima, sa nekima sam radila već, sa nekima nisam nikad. Mislim da to kako smo mi gradili priču, predstave, kako smo mi imali probe, kako smo mi stvarali u stvari te scene, da će publika da ima doživljaj i naših proba i te priče, ali i naših proba kako su izgledale, jer ćemo mi stvarno da radimo grad pred vama, pred djecom koja budu gledala tu predstavu i baš se radujem da čujem utiske tih malih ljudi.
1: Kotorski festival pozorišta za djecu organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. Medijski prijatelji festivala su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
7: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad Radio Kotora, sa vama je Mihaela Moško, a gošća današnjeg programa je potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan, a ovo je, da podsjetimo, 34. festival po redu pod sloganom Jeste li čuli, lete laste, pozorište raste. Milice, dobar dan i dobrodošla.
8: Hvala Mihaela, dobar dan i dobar dan svim slušaocima. Hvala na pozivu.
7: Kako je zamišljen ovogodišnji festival pozorišta za djecu i što nas očekuje već danas na svečanom otvaranju?
8: Pa ovo je, kao što si već rekla, 34. Kotorski festival pozorišta za djecu i kao i prošle godine i ove godine realizuje se u saradnji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Ono što je važno naglasiti jeste da tokom ovogodišnjeg festivala publiku očekuje 15 predstava pozorišnog programa, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera. Večeras, nažalost, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, se selimo u Kulturni centar Nikola Đurković, nećemo biti na ljetnoj pozornici kako je prethodno najavljeno i publika može da u stvari uživa u premijeri predstave Graditi grad, to je u stvari produkcija našeg festivala, koja u stvari postaje produkcija Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje ćemo uskoro i zvanično otvoriti. Ono što je važno napomenuti jeste da već 2 mjeseca intenzivno radimo na toj predstavi i da je ona nastala u režiji reditelja Damjana Kecujevića po tekstu Tijane Grumić. Što se tiče naših glumaca, tu su David Bahović, Maša Božević, Jovana Brnović, Slaviša Grubiša, Miloš Kašćelan, Anja Misović, Nevena Penava i Danica Rajković i producentkinja cijelog procesa Jelena Odalović. Scenografiju potpisuje Andreja Rondović, kostime Lina Leković, kompozitor je Vladimir Pejković, za scenski pokret je zadužen reditelj Damjan Kecujević, dizajn svjetla potpisuje Bojana Lazić, tako da eto, jedna lijepa ekipa ljudi koja je radila već 2 mjeseca ovdje u Kotoru, uživala i ja se stvarno radujem večerašnjem otvaranju. Prije same predstave uslijedit će svečana ceremonija kada će, kao i po tradiciji, predsjednik opštine Kotor našoj djeci uručiti ključeve grada.
7: A o čemu se otprilike ukratko radi u predstavi?
8: Pa možda se može naslutiti i po samom nazivu Graditi grad i na jučerašnjoj preskonferenciji Damjan je rekao da je predstava prilično narativnog karaktera i da nekako podstiče djecu, pa iskreno i odrasle, da pričaju priče, da ono što pričaju i sanjaju, da to stvarno može u budućnosti da se ostvari i da te zvijezde padalice koje kada vidimo i zamislimo želju možda nekada stvarno postanu i ono što jeste realnost i ono što živimo. Tako da eto, možda može publika za večeras da pripremi neku želju u džepu, što bi se reklo, pa se možda i ostvari do kraja festivala. Eto, neću puno da otkrivam.
7: Nije bilo komplikovano prilagoditi s obzirom da je bilo planirano na ljetnjoj pozornici?
8: Pa znate kako, mi se trudimo da se te komplikacije ne vide, njih uvijek ima, ali eto, mislim, prilagođavamo se vremenskim uslovima i našim potrebama i potrebama publike i glumaca. Mislim da će biti prilično ušuškana neka topla atmosfera i jeste da nije ono što je ljetnja pozornica i da se vide naše zidine i naše zgrade i sam stari grad i Kotor, ali mislim da i kulturni centar daje tu neku toplu, intimnu atmosferu.
7: Možemo li podsjetiti gdje se kupuju karte, postoje li rezervacije, koja je cijena?
8: Ove godine cijena ulaznica je 5 eura i na prošlogodišnjim festivalima, tako i na ovom, prihod od ulaznica dajemo u dobrotvorne svrhe, tako da je to jedna zaista predivna praksa koju smo odlučili da nastavimo da praktikujemo i ove godine. Od danas, znači već od 9 sati, pa tako će svakog dana od 9 do podne publika moći da rezerviše karte putem broja telefona 067-952-676 za predstave pozorišnog programa koje se igraju tog dana. Tako da već danas, sada, na primjer, publika može pozvati da rezerviše kartu za večerašnju predstavu Graditi grad i te karte se kupuju na biljetarnici Kulturnog centra ili na platou ispred ljetnje pozornice ili pjace od kina, u zavisnosti gdje se igra predstava tog dana. Nekih 2 sata prije početka predstave krene prodaja tih karata, odnosno ulaznica.
7: Tako da dobro, to... znači rezervacije su unapred, nema da se može kupiti negdje karta unapred?
8: Ne, karte prodajemo istog tog dana, znači za pozorišnu predstavu koja se tog dana uveče igra, mi krećemo sa prodajem tog dana ujutro sa tom ulaznicom, odnosno kartama, isto tako na taj broj telefona za predstave koje se te večer igraju, mogu rezervisati karta. Ako neko živi u Tivtu pa ne može ujutro da dođe da kupi kartu, neka pozove na telefon i samo pola sata prije početka predstave je preuzme na toj lokaciji gdje se predstava igra.
7: Dobro, gdje će sve biti dostupan program da građani i građanke mogu vidjeti ili preuzeti?
8: Što se programa našeg tiče, stvarno smo aktivni na društvenim mrežama i trudimo se da budemo što jasniji i što kreativniji, tako da molimo sve zainteresovane da slobodno uđu na naš Instagram ili Facebook profil, ali svakako evo već od večera publika će moći da dobije ove štampane afiše, kako god repertoare, tako da tu mogu da vide sve što ih očekuje. I pored tog pozorišnog programa, to je bogat prateći program, jer tu se stvarno trudimo da ono što jeste suština uključimo najmlađe, tako da imamo radionice koje se odvijaju u zgradi starog zatvora i to su neke različite vrste radionica, poput izrade dobrotske čipke, poput radionice pokreta, izrade muzičkih instrumenata, same muzičke radionice, poput neke vrste mjuzikla, tako da pozivamo sve zainteresovane da i to isprate i tu su naravno naši mali šani koji nastupaju na ljetnjoj pozornici i to je u stvari program dječje scenskog stvaralaštva gdje ta najmlađa naša publika iz Kotora i ne znam iz Tivta i iz Crne Gore podijeli sa nama sve ono što je tokom godine spremala.
7: Super, puno hvala za ovaj razgovor. Nećemo širiti priče jer se mi vidimo već sutra da razgovaramo o nastavku programa. Hvala još jednom za ovaj razgovor.
8: Hvala vama i čekamo vas večeras.
7: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite magazin Grad. Podsjećam, gošća današnjeg programa bila je potparolka Kotorskog festivala pozorišta za djecu Milica Kašćelan. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Nevladina organizacija Društvo prijatelja Morinja organizovala je povodom jubileja 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinj druženje pod nazivom Morinjani u Morinju, koje je održano u restoranu Tramontana. Prilog Tamare Vuković.
1: Program je vodio novinar Dušan Davidović, koji je, podsjećajući da je i sam učestvovao u obilježavanju brojnih svečanosti u Morinju, evocirao značajne događaje iz istorije ovog mjesta.
2: Malo istorijata, vidim dosta mladog svijeta, treba da znaju da je to prije 100 godina, da postoje zato i pisani zapisi, sada pokojni Morinjanin Mirko Vojvodić je zapisao da je 1926. godine osnovano turističko društvo Morinj. I evo večeras smo povodom te 100-godišnjice i pozdrav za sve žive i pokojne Morinjane.
1: Prisutne su pozdravili starosjedioci koji, iako i Morinj nije primarno mjesto stanovanja, se uvijek rado vraćaju i ljetne dane provode u svom zavičaju. Vojkan Vojvodić i akademik, redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, kardiolog doktor Petar Seferović. Recitacijama su se predstavili učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, područno odjeljenje Morinje, Stefan Vasilije i Hana Uljarević. Posebne emocije izazvao je nastup pobjednice dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Avigeje Ave Matković, koja je izvela pjesmu Kotore moj dragi grade i nagrađena velikim aplauzom. Nekadašnji direktor Turističkog saveza Kotora, Rade Ćoso, podsjetio je na obilježavanje ovog jubileja tokom prethodnih decenija.
3: Da ste me pitali, kad sam bio 7-godišnjak, kad me otac zove u Morinj na izlet, da su se bavi turizmom, rekao bi, neko izmišlja te stvari. Međutim, sudbina je htjela da budem upravo jedan turistički rukovodilac u Boki Kotorski u Kotoru i ovdje smo dosta toga uložili na čelo sa ljudima iz Morinja i ova pauza što je rekao prije Duško koja je trajala nekih 20 godina raduje me da se večeras to obnovila i očekujem ovi mladi ljudi da će zaista nastaviti u ovom pravcu. Međutim, moram da kažem da je taj turistički savez Boki koji je sada funkcionisao na čelu njega bio profesor Lazo Seferović je zaista bila jedna jedinstvena institucija i mi smo bili kao jedna porodica, međutim politika kao politika čini svoju priču i podijelilo se to na Tivat, Kotor, Krsek Novi. Međutim, mi smo i dalje sarađivali i ovdje smo organizovali, mnogo smo lijepih stvari organizovali, i maskebala, i karnevala, i plavih noći, gitarijada, tako da je Morinj ostao još uvijek jedan od rijetkih malih mjesta ili gradova ili gradića, kako hoćete, Boke.
1: Kapetan Tiho Danilović predstavio je svoju ediciju knjiga Škrabije. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Nađa Radonjić i Dragan Buzdovan iz Teatra 303, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila grupa Exodusi, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Iz nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja najavljuju da će u Morinju i u buduće organizovati niz manifestacija.

0: U nastavku sport, vaterpolo reprezentacije Crne Gore odigrala je treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila 18-16. Izjava centra naše selekcije Miroslava Perkovića.
1: Kažem da su celokupne pripreme protekle u stvarno izvanrednoj atmosferi, da kažem jedna pozitivna radna atmosfera koja je za rezultat imala jako dobre pripreme, jako smo naporno radili, igrali smo više sparing mečeva sa reprezentacijom Amerike, imali više treninga također sa njima, evo mislim da je ovaj rezultat na kraju zaslužen, od tri utakmice mogu da kažem dobili smo dvije, sigurno i za njih i za nas jako bitne utakmice, jako, da kažem, ovako revijalnog sparing karaktera. Davali smo sve od sebe, samo smo željeli te pobjede i mogu da kažem da sam jako zadovoljan i ponosan na ekipu što je sve ove, da kažem, jedan dug period priprema podnijela odlično, dala sve od sebe i na kraju što smo zadovoljni ovim rezultatom.
0: Najefikasniji u našoj ekipi još jednom je bio Aleksa Ukropina sa 5 pogodaka, slijedi Nikola Moskov sa 4, Aljoša Mačić postigao je 3 gola, Balša Vučković 2, dok su po jednom mrežu zatresli Miroslav Perković, Vasilije Radović, Jovan Vujović i Đorđe Stanojević. Naša selekcija se u petak vraća u Crnu Goru, nakon čega slijedi kratka pauza, a potom i završne pripreme za finalni turnir Svjetskog kupa koji počinje 22. jula u Sidneju. Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajib, predsjednik Liga Saveza.
2: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koje ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo da kažem onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih po meni školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja, mješovite ekipe i ovaj, i vjerujte mi, nakon toga, ovaj, ja kažem svaki put roditelji kad dođu koji vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći, od septembra oni se priključuju Ligi Boke Kotorske ili Crne Gore kako god, igraće regionalnu ligu.

0: Radio Kotor.
1: Welcome to the desert of the real world.

0: Dragi slušaci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 2. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta prema jutrošnjim mjerenjima imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Svečano otvaranje Kotorskog festivala Pozorišta za djecu zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova bit će održano večeras u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat. Luka Kotor podržala rad Bokeljskog simfonijskog orkestra. Vaterpolo reprezentacija odigrala i 3. zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 18-16. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, posle podnje ponegdje moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Voda na području naselja Dobrota, Orahovac i Ljuta, kao i Risna, nije upotrebljiva za piće. Saopštena je jutros Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. O situaciji u vezi vodosnabdjevanja govori direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
2: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute, Risna nije za piće. Oba izvorišta su i na jutrošnja mjerenja i također imaju povećani salinitet. Vodovod Kotor uzima iz regionalnog vodovoda 150 litara sekundnih vode. To nam je dovoljno da držimo trenutno pod pritiskom i pod redovnim vodosnabdjevanje područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. U toku jučerašnjeg dana smo imali veliki kvar na Prčanju koji je izazvan radovima na optičkom kablu od strane T-Coma, pri čemu je došlo do kidanja 2 metra naše glavne cijevi FI-140. Radovi su uspješno završeni oko 4 sata. Nakon toga je također došlo do problema na području Tresorela, tako da smo bili da uspostavimo redovno vodosnabdjevanje na području Tresorela oko 8 sati uveče. Na području Grblje juče je isto došlo do kidanja cijevi od strane Bemaxa kod kuće Kordića, pri čemu su i ti potrošači bili bez vode nekih 2 sata dok nije otklonjen taj kvar. Na području Starog Grada se imali isto i juče neke radove, znači vodovod i kanalizacija Kotorova u ovim turbulentnim, da kažem, danima obavlja taj, što se kaže, dio posla što se tiče popravki i svega onoga što zavisi od ljudskog faktora. Nažalost, na izvorišta ne možemo da utičemo i ne može niko da utiče i nema nekog plana unapred, što bi rekli ljudi, da li postoji plan da se to spriječi. Nijedan plan prema prirodi ne može da se smisli, jednostavno izvorišta su takva kakva jesu i nadamo se opet iz neke prakse koju smo imali u cijelom ovom periodu da će doći do poboljšanja stanja na izvorištu Orahovac. Praksa kaže da izvorište Tabači da će negdje do kraja oktobra svakako biti slano, a Orahovac je u tom periodu sladak, to je već decenijska stvar u Kotoru. Jedino kažem, taj proces bi se ubrzao, znamo i koji su parametri da bi doveli do toga. Za sad se škurda još nije povukla, očekujemo i to vrlo brzo. Juče smo išli na izvorište Hercegovine u Orahovcu, gdje smo eto vidjeli neke znake poboljšanja, odnosno povećanje nivoa izvorišta Hercegovina, što opet negdje bi moglo dovesti i treba da dovede do povećanja i dolje stanja na izvorištu Orahovac, tako da tu očekujemo neka poboljšanja. Također moram da istaknem još jednu stvar, da vodovod i kanalizacija Kotor svaki mjesec izmiruje svoj račun prema regionalnom vodovodu, tako da ova situacija sa vodom trenutno nema nikakve veze sa plaćanjem računa, zbog toga što vodovod Kotor na 30. mjesecu plaća račun za taj mjesec, znači jednostavno nemamo 1 euro dugovanja prema regionalnom vodovodu. Također moram da istaknem da smo 2017. ili 16. i 17. godine iz regionalnog vodovoda uzimali 240 litara vode, tada izdašnost regionalnog bila mnogo veća, međutim i u tom slučaju također nismo mogli da podmirimo opštinu Kotor, nego je znači nivo regionalnog vodovoda dolazio negdje do doma zdravlja. Znači jednostavno ni te količine iz regionalnog vodovoda mi danas, mi smo jučer uzeli još 10 litara, znači to je 150 litara sekundnih i te količine preko tih količina iz regionalnog vodovoda ne možemo da uzmemo jer ni oni nemaju za sva primorska područja, ali nama sa našim jednim izvorištem, odnosno Orahovcem, su te količine bi bile potpuno dovoljne da obezbijedimo stabilno vodosnabdijevanje.
0: Kanalizaciona šahta u ulici iza crkve Svete Ozane na Parilu je odčepljena, a kvar saniran, saopštena je Radio Kotoru danas iz deo vodovod i kanalizacija. Slušamo direktora ovog društva Đura Markovića.
2: Što se tiče šahte na Parilo koju su građani par dana prijavljivali vodovodu i kanalizaciji Kotor, ja moram da napomenem da cijela ulica zanatska u Kotoru i kanalizacioni sistem u njoj nije prihvaćen od strane vodovoda evo već 10 godina. Iz kog razloga to nije? Zato što izvođač radova koji je radio taj sistem, vodovod preuzima sistem od direkcije tadašnje nadležne, nije vodovod nikad preuzeo to direkcije zato što nismo bili zadovoljni načinom izvođenja radova i kako je to izvedeno. Iz kog razloga to pričam? Zato što je taj sistem pun priključak od kišne, od atmosferske kanalizacije, znači tu su sve kišni izvodi su spojeni na tu kanalizaciju, nije skinuta oplata sa kanalizacionih šahti, nije punje sistem dolje pijeska. Što to znači? Vodovod jednostavno ga nije ga preuzeo i nije zadužen za njegovo održavanje u Zanatskoj ulici. Međutim, i ovaj put, kao i svaki put do sad, vodovod je preuzeo taj dio da očepi taj sistem. Taj sistem je negdje i pokazatelj nas kao građana kako se odnosimo prema nekim stvarima. Znači, svaki bujični kanal, atmosferski kanal je spojen na tu kanalizaciju, na taj kanalizacioni odojak koji vodovod Kotor nije prihvatio. I jednostavno za Zanatsku ulicu Kotor vodovod nije zadužen. Svaki put smo izašli radi nas i radi građana Kotora i radi slike Kotora, vodovod je izašao da uradi taj posao, ali jednostavno mi nismo zaduženi za njega jer nismo preuzeli sistem zbog načina na koji je rađen i kako je urađen.
0: Podsjetimo, na Parilu je prethodnih par dana bio prisutan neprijatan miris, što je bila posljedica izlivanja sadržaja iz tamošnje šahte. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj sutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi saopšteno iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Mjesna zajednica Risan se danas obratila saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
1: Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili lošije u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o javnosti jasno mapiranim, a nerješenim problemima. Zbor građana bit će prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno-formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan.
0: Danas u Luku Kotoru plovila su 4 broda sa oko 6.000 putnika. Gošća magazina Grad danas je bila Milica Kašćelan, portparolka 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, koja je najavila početak ovogodišnjeg izdanja jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija posvećenih najmlađoj publici. Sa njom je razgovarala Mihaela Moškov.
3: Kako je zamišljen ovogodišnji festival Pozorišta za djecu i što nas očekuje već danas na svečanom otvaranju?
4: Pa ovo je, kao što si već rekla, 34. Kotorski festival Pozorišta za djecu i kao i prošlih godina i ove godine realizuje se u saradnji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Ono što je važno naglasiti jeste da tokom ovogodišnjeg festivala publiku očekuje 15 predstava pozorišnog programa, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera. Večeras, nažalost, zbog loših vremenskih uslova, se selimo u Kulturni centar Nikola Đurković. Nećemo biti na ljetnjoj pozornici kako je prethodno najavljeno i publika može da u stvari uživa u premijeri predstave Graditi grad. To je u stvari produkcija našeg festivala, koja u stvari postaje produkcija Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, koje ćemo uskoro i zvanično otvoriti. Ono što je važno napomenuti jeste da već 2 mjeseca intenzivno radimo na toj predstavi i da je ona nastala u režiji reditelja Damjana Kecujevića po tekstu Tijane Grumić. Prije same predstave uslijedit će svečana ceremonija kada će, kao i po tradiciji, predsjednik opštine Kotor našoj djeci uručiti ključeve grada.
3: A o čemu se otprilike ukratko radi u predstavi?
4: Pa možda se može naslutiti i po samom nazivu Graditi grad. I na jučerašnjoj preskonferenciji Damjan je rekao da je predstava prilično narativnog karaktera i da nekako podstiče djecu, pa iskreno i odrasle, da pričaju priče, da ono što pričaju i sanjaju, da to stvarno može u budućnosti da se ostvari i da te zvijezde padalice koje kada vidimo i zamislimo želju možda nekada stvarno postanu i ono što jeste realnost i ono što živimo. Tako da eto, možda može publika za večeras da pripremi neku želju u džepu, što bi se reklo, pa se možda i ostvari do kraja festivala. Neću puno da otkrivam.
3: Možemo li podsjetiti gdje se kupuju karte, postoje li rezervacije, koja je cijena?
4: Ove godine cijena ulaznice je 5 eura i na prošlogodišnjim festivalima, tako i na ovom, prihod od ulaznica dajemo u dobrotvorne svrhe, tako da je to jedna zaista predivna praksa koju smo odlučili da nastavimo da praktikujemo i ove godine. Od danas, znači već od 9 sati, pa tako će svakog dana od 9 do podne publika moći da rezerviše karte putem broja telefona 067-952-676 za predstave pozorišnog programa koje se igraju tog dana. Tako da već danas sada, na primjer, publika može pozvati da rezerviše kartu za večerašnju predstavu Graditi grad i te karte se kupuju na biljetarnici Kulturnog centra ili na platou ispred ljetnje pozornice ili pjace od kina, u zavisnosti gdje se igra predstava tog dana. Nekih 2 sata prije početka predstave krene prodaja tih karata, odnosno ulaznica.
3: Super, puno hvala za ovaj razgovor. Nećemo širiti priče jer se mi vidimo već sutra da razgovaramo o nastavku programa.
4: Hvala vama i čekamo vas večeras.
0: Dan Bokeljske mornarice obilježen je nizom svečanosti kojima

0: svi smo nekako bili saglasni da to ipak treba da se pokrene. Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice, treba da se postavi pored muzeja sa istočne strane. Muzej pomorski je zapravo legat Bokeljske mornarice kojega je i osnovala 1937. je osnovan Muzej Bokeljske mornarice u današnjoj Palatri Grgurina. I tako je bilo sve do 1949. godine kada je došlo do novog uređenja i oformljivanja Pomorskog muzeja Kotor, a kasnije Pomorskog muzeja Crne Gore. Dakle, i to je jedan zalog, odnosno to je jedan dovoljan snažan argument da možemo reći da spomen obilježje može biti postavljeno na tom mjestu. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim, obavezno je da to bude neidentifikovana osoba.
1: Jer predstavlja u suštini sve admirale i male admirale kroz istoriju.
0: Tako je, predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će u buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
1: A je li ideja da možda u nekom doglednom periodu Dom mornarice postane neki izložbeni prostor gdje će moći građani i turisti da dođu da vide gdje to mornarica svoje ideje i aktivnosti obavlja tokom godine i tokom decenije i stotina godina?
0: Svakako. Dakle, pored što postoji Pomorski muzej Crne Gore gdje se prikazuje, odnosno prezentira jedan dobar dio našeg nasljeđa, svakako da i mornarica treba da u svojim prostorijama može da prikaže kroz izložbene predmete dio svoje tradicije i iz prošlosti. A asocijacije su svakako da u narednom periodu razvijemo mogućnosti da prije svega naši građani, naša djeca dođu da vide, da nauče, da osjete tu tradiciju. A naravno, bit ćemo otvoreni i za posjete stranih državljana koji žele da se lično uvjere u vrijednost naše organizacije.
2: Dan Bokeljske mornarice, 26. jun, dan proglašenja prvog sačuvanog statuta Bratovštine mornara Svetog Nikole iz 1463. godine, čiji original se čuva u arhivu Kotorske biskupije. Bokeljski simfonijski orkestar dobio je značajnu podršku kompanije Luka Kotor, koja je kroz sponzorstvo u iznosu od 3000 eura pružila doprinos daljem razvoju i radu ovog orkestra. Ova finansijska podrška doprineće realizaciji koncertnih aktivnosti i unapređenju umjetničkih programa, stvarajući dodatne uslove za razvoj Bokeljskog simfonijskog orkestra i njegovo dalje pozicioniranje na kulturnoj sceni Kotora i Boke Kotorske. Slijede minuti posvećeni sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigrala je treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila 18-16. Izjava centra naše selekcije Miroslava Perkovića.
3: Kažem da su cjelokupne pripreme protekle u stvarno izvanrednoj atmosferi, da kažem jedna pozitivna radna atmosfera koja je za rezultat imala jako dobre pripreme, jako smo naporno radili, igrali smo više sparing mečeva sa reprezentacijom Amerike, imali više treninga također sa njima. Evo, mislim da je ovaj rezultat na kraju zaslužen. Od tri utakmice mogu da kažem dobili smo dvije. Sigurno i za njih i za nas jako bitne utakmice, jako, da kažem, ovako revijalnog sparing karaktera. Davali smo sve od sebe, samo smo željeli te pobjede i mogu da kažem da sam jako zadovoljan i ponosan na ekipu što je sve ove, da kažem, jedan dug period priprema podnijela odlično, dala sve od sebe i na kraju što smo zadovoljni ovim rezultatom.
2: Naredne minute posvećujemo igri pod obručima. Jedan od najvećih izazova pred početak nove košarkaške sezone, kako ističe predsjednik košarkaškog kluba Kotor,

0: Milović i dalje predstavlja sportska infrastruktura.
1: Veliki problem imamo sa salom u kojoj igramo, odnosno salom srednje pomorske škole, koja je pitanje da li će zadovoljavati uslove za prvoligašku košarku za narednu sezonu. Mi smo sada u stalnoj komunikaciji sa ljudima iz Košarkaškog saveza Crne Gore kako bi probali da nadomjestimo sve nedostatke koje ta sala ima i kako bi Kotorani mogli u Kotoru da uživaju u prvoligaškoj košarci. Kao što znate, mi smo u drugom dijelu prošle sezone zbog problema sa salom igrali u sportskom centru Župa u Tivat. Daćemo sve od sebe da ove sezone osposobimo salu, taj problem sa koševima koji imamo, koji ne zadovoljavaju standarde FIBE, i na nama je da u saradnji i sa školskim centrom i sa opštinom Kotor probamo da nađemo rješenje kako bi se prvoligaška košarka gledala u Kotoru iduće sezone.
0: Ragbi je sport koji se u Boki Kotorskoj ubrzano razvija. O aktivnostima i interesovanju mladih za ovaj sport nedavno je za naš program govorio Igor Adžajp, predsjednik Liga Saveza.
2: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pre 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koja ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja, mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu kad vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što onako je na fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći. Od septembra oni se priključuju Ligi Boki Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu.
0: Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Podsjetimo na naslove dana. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta prema jutrošnjim mjerenjima imaju povećani salinitet, saopštene Radio Kotoru iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila s jutra 3. jula u periodu od 8 do 14 časova. Svečano otvaranje Kotorskog festivala Pozorišta za djecu zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova bit će održano večeras u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat. Luka Kotor podržala rad Bokeljskog simfonijskog orkestra. Vaterpolo reprezentacija odigrala i 3. zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država i slavila rezultatom 18-16. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima. Poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.